0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

0: til Bø sommerland. Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hatchling, noe som også catchy, den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen! Flash!

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerström Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høsflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen, det kommer frem i en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har i samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Opstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark oppfordrer folk til å rydde i boder og garderober før helgas jakt- og fiskedager på Anno Norsk Skogmuseum i Elverum. Nå håper de å få inn enda mer jakt-, fiske- og friluftsutstyr til den populære hjembruksbutikken de skal ha. I fjor fikk butikken inn 60 000 kroner, og pengene går uavkortet til naturopplevelser for barn og unge, det sier regionsekretær Ada Bredalen.
2: Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
1: I morgen kveld går Herborg Kråkevik på scena i Elverum sammen med Trondheimssolistene, og byr på sanger fra suksessalbumene Kråkeviks songbok, med sanger som alltid har betydd mye for henne.
3: Så det liksom noe som ligger i meg ifra jeg var vokst opp, og med sång disse sångene, og så synes jeg det er så mye livsvisdom og glede å hente i disse sångene, og det merker jeg jo på publikum også, at de av og til blir litt overrasket over hvor altså en gammel sång kan liksom høres ut som den skreven rett til deg i dag.
1: Skurånda i gang rekordtidlig i Solør, og årets kornavlinger ser lovende ut. De første jordene ble treska allerede 1. august, tidligere enn mange bønder kan huske. Lars Brede Austad på Arneberg forventer et normalår, kanskje til og med bedre, dersom været holder seg stabilt de kommende ukene. Også de første leveringene til kornsiloene tyder på gode avlinger, selv om noen mener at kornet kunne ha vært noe tyngre etter den varme sommeren, skriver isolør.no. En mann i 20-åra fra Lillehammer pågrepet etter en hendelse ved NAV i går. Ifølge politiet skal mannen ha opptrådt truende og knust en rute ved NAV. Politiet opplyser at han ønsket å fortsette skadeverket da patruljen kom til stede, og han ble derfor pågrepet. Mannen kjørt til arresten og blir anmeldt for forholdet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær med regn og regnbyger i dag. Skiftende eller østlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

siste ord, Tobias Stien og Kurt Nilsen. Vi klare for onsdagens utgave av Endelig Morgen, 5. august I dag. Og Bjørn Martin Brandet hørte oss og vekket av klokka I dag, og sitter I studio frem til 10 den morgenen her. Til helgen så det jo jakt- og fiskedager på Anno Norsk Skogmuseum I Elverum, og her kan blant annet folk besøke hjembruksbutikken til Norges Jeger- og Fiskerforbund. Det en fin ordning hvor folk kan kjøpe friluftsutstyr som andre ikke bruker lenger, og pengene de går til et veldig godt formål. Vi tar en prat med Ada Bredalen om det I løpet av den kommende halve timen. Nå, Robin!

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også enkelt å bytte til.
5: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
6: Aktiv I 100 sin tur til Sørskog bygda går av stabelen I dag. Klokka 10:30 fra det gamle fotballstadionet I Kyndalen avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Festspillen I Elverum fortsetter I dag. I kveld det blant annet opera, galla, I Elverumssalen, ungdomssymfonikerne. I morgen så kommer Herbjørg Kråkevik og Trondheimsolistene, og lørdag det folkefest på Rådhusplassen for å nevne noe. I morgen starter også Elverumsdagene med Tivoli, Boder og mye underholdning, og også nordiske jakt- og fiskedager starter opp I morgen torsdag, og varer frem til søndag med titals ulike aktiviteter og programposter på Skogmuseet. Det klart for fotballkamp på Elverum stadion på lørdag. Elverum gjør det bra I tredje divisjon, og lørdag så det Ørn Horten som motstander klokka 15.

0: Til helga så det klart for de nordiske jakt- og fiskedagene på Skogmuseet I Elverum. Og der så skal Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark ha en stor gjenbruksbutikk, hvor de har fått inn en del utstyr, men de kunne tenke seg mer. Regionsekretær Ada Bredalen, kan du aller først fortelle litt om konseptet og hvorfor dere har en gjenbruksbutikk på jakt- og fiskedagene?
1: Ja, vi har valgt å ha en gjenbruksbutikk, for det jo bærekraftig, så klart. Du kan få bruke opp at det som andre har vokst ifra, eller ikke bruker lenger, og I det hele tatt, så det jo liksom, det helt I tida. Mm. Folk har skjønt at nå må vi slutte å sløse. Vi må tenke på klima, og alt dette her, og det tenker jeg at helt innenfor nå å bruke brukt også. Så det synes jeg veldig bra, og da tenker jeg at hvorfor ikke? Og jeg tenker det ganske dyrt å starte for en rekrutt å kjøpe seg klær og utstyr, og vi får jo inn alt fra kikkerter til våpen til klær og fiskestenger og I det hele tatt, så det alle muligheter til en grei pris.
2: Hvor mange ganger har dere hatt gjenbruksbutikk?
1: Det tredje året I år, Så vi ser jo at dette her øker på, og interessen stadig større, og det tror jeg også at vi var litt tidlig ute først, og nå det helt innenfor. Vi får mye forskjellig også, vi har en del nytt også, som bare litt feil logo på, noen har byttet logo og sånn, og vi får det som nytt, og vi har fått det fra leverandører som vi har bare fått reparert litt, reklamasjonstøy for eksempel, har betalt litt grann for å få reparert det, men det jo kjempefine klær.
2: Ja, så her kan man gjøre et skikkelig kupp da, egentlig?
1: Absolutt, her det alle muligheter.
2: For dere ønsker jo flere ting til butikken, selv om jeg skjønner dere har fått inn en del allerede. Hvilke ting tenker du at dere ønsker at folk skal bidra med? Det noe spesielt dere ser at dere skulle hatt mer av?
1: Nei, vi tenker at vi tar imot alt som kommer. Så det alltid noen som har noen klær som krøpet I skapet, eller slike ting også. Så vi kan jo anbefale at den sjekker litt jaktgarderoben allerede nå, da, før jakta I litt god tid. Og så at den rødder litt I boden og ser om det noen sko som man ikke bruker lenger, eller om det fiskestang som har vært stående som man tenker at egentlig ikke en bruker lenger, så det jo kanskje noen andre som kan nytte det. Og inntekten, all inntekt på den gjenbruksbutikken går til vårt barn- og ungdomsarbeid. Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
2: Hvordan donerer man utstyr da, hvis man sitter på noe som man vil gi?
1: Det kan komme ned hit på vårt kontor på Norsk Skogmuseum, eller så har Norsk Skogmuseums resepsjon oppe en kasse som de kan ta imot der, for de har litt mer åpningstid enn det vi har nede på kontoret. Så det alle muligheter for å kunne få levert.
2: Hvor lenge kan man levere da? Må man ha levert innen starten på torsdag, eller det I helgen også?
1: Vi kan fikse det der og da også. Så hvis det noen som vil komme på jakt- og fiskedager, har rødde garderoben og vil komme bortom, så velkommen alle.
2: Dette her jo da en del av Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark sitt store jakt- og fisketorg I helgen. Hvor på museet dere å finne?
1: Vi midt I hele kjernen egentlig, den grønne zona som du virkelig kan kose deg på, der du kan sette deg ned med en kopp med bålkaffe og masse aktiviteter fra scenen og I det hele tatt, så tenker jeg at det lett å finne altså. Det på høyre siden fra hovedgangen og inn, så den klarer du ikke å unngå å se.
3: Ja, det sa Ada Bredalen, reporter I saken var Mari Nyberge. Are you ready?

Not in love, Henrik Iglesias og Kelis I endelig morgen på en dag med skikkelig rusk vær. Det mange som vil ut og reise nå, og mange bestiller nå sydentur for å forlenge sommeren. Det sier Ticket på Maxi I Hamar, som har hatt travle dager etter en roligere periode tidligere I år. Ifølge reisebyrået så Hellas, Kypros, Kroatia, Spania og Kanarieøyene blant de mest populære reisemålene. Samtidig så opplever de at usikkerheten knyttet til internasjonale konflikter har avtatt, og at flere igjen velger å bestille utenlandsferie, skriver Mithamar.no. Du kan lese mer om saken der. Det her Michael Bublé og I Believe in You.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får skya vær med regn og regnbyger I dag, skiftende eller østlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Never Ending Story og Limahl, som også fader omtrent Never Ending ut. En mann I 40-årene ble natt til I dag pågrepet etter en ordensforstyrrelse I Hamar sentrum. Ifølge politiet oppsøkte mannen bråk utenfor et serveringssted I går kveld. Han forlot stedet, men kom tilbake igjen litt over klokka ett I natt. Politiet bortviste mannen fra sentrum, men da han ikke etterkom pålegget, så ble han kjørt til arresten. Det opprettet sak på hendelsen, melder politiet.

0: Attention og Ulrikke. Eidskoggingen Daniel Sørli trosset et brudd i ryggen og leverte dagens beste resultat under landskytterstevnet på Lesja i går. Med 249 poeng så leder han for onsdagens kongelag, der han skyter på skive 1 og kjemper om sin tredje kongetittel. Sørli åpna med 150 poeng på de første 15 skuddene, og eneste skudd utenfor tieren var en 9,9, så nær en tier som mulig. Etterpå så sa han til NRK at prestasjonen var ekstra spesiell, fordi han konkurrerer med store smerter etter et brudd i ryggen, det skriver mitteidskog.no. Ruben og Miriam Bryant her, der du brente vår bro.
1: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

Ain't no cure, loving you, Askil Holm, var det du hørte her. Det blir nyheter klokka 7, og vi får følge mot nyhetene av Ella Langley. Det her Choosing Texas.

0: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep, og både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskjell etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerström Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark oppfordrer folk til å rydde I boder og garderober før helgas jakt- og fiskedager på Anno Norsk Skogmuseum I Elverum. Nå håper de å få inn enda mer jakt-, fiske- og friluftsutstyr til den populære hjembruksbutikken de skal ha. I fjor fikk butikken inn 60 000 kroner, og pengene går uavkortet til naturopplevelser for barn og unge, det sier regionsekretær Ada Bredalen.
2: Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
1: I morgen kveld går Herborg Kråkevik på scena I Elverum sammen med Trondheims-solistene, og byr på sanger fra suksessalbumene Kråkeviks songbok med sanger som alltid har betydd mye for henne.
3: Så det liksom noe som ligger I meg ifra jeg var vokst opp, og med sång disse sångene, og så synes jeg det er så mye livsvisdom og glede å hente I disse sångene, og det merker jeg jo på publikum også, at de av og til blir litt overrasket over hvor altså en gammel sång kan liksom høres ut som den skreven rett til deg I dag.
1: Skurånda I gang rekordtidlig I Solør, og årets kornavlinger ser lovende ut. De første jordene ble treska allerede 1. august, tidligere enn mange bønder kan huske. Lars Brede Austad på Arneberg forventer et normalår, kanskje til og med bedre, dersom været holder seg stabilt de kommende ukene. Også de første leveringene til kornsiloene tyder på gode avlinger, selv om noen mener at kornet kunne vært noe tyngre etter den varme sommeren, skriver I Solør.no. En mann I 20-åra fra Lillehammer pågrepet etter en hendelse ved NAV I går. Ifølge politiet skal mannen ha opptrådt truende og knust en rute ved NAV. Politiet opplyser at han ønsket å fortsette skadeverket da patruljen kom til stede, og han ble derfor pågrepet. Mannen kjørt til arresten og blir anmeldt for forholdet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skya vær med regn og regnbyger I dag. Skiftende eller østlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger

Score, I could miss you forever i endelig morgen på en dag med litt sånn ruskvær. Da det fint å sitte inne med en tekopp, sånn som jeg gjør akkurat nå. Bjørn Martin Brandet i studio fram mot 10 den morgenen her også. I morgen kveld så går Herborg Kråkevik på scenen i Elverum sammen med Trondheim-solistene og byr på sanger fra sine suksessalbum. Vi skal ta en prat med Herborg den kommende halve timen. Men før det, her Eros Ramazzotti.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Mm, men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
4: Ja, vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
5: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Melvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
6: Aktiv i 100 sin tur til Sørskog bygda går av stabelen i dag, klokka 10:30 fra det gamle fotballstadionet i Kyndalen, avreise fra Glåmdalsmuseet klokka 10. Festspillen i Elverum fortsetter i dag. I kveld det blant annet opera, galla i Elverumssalen, ungdomssymfonikerne. I morgen så kommer Herbjørg Kråkevik og Trondheimsolistene, og lørdag det folkefest på Rådhusplassen, for å nevne noe. I morgen starter også Elverumsdagene med Tivoli, Boder og mye underholdning, og også nordiske jakt- og fiskedager starter opp i morgen torsdag, og varer fram til søndag med titals ulike aktiviteter og programposter på Skogmuseet. Det klart for fotballkamp på Elverum stadion på lørdag. Elverum gjør det bra i tredje divisjon, og lørdag så det Ørn Horten som motstander klokka 15.

0: Festspillene i Elverum de fortsetter for fullt hele den uka her, og konsertbegivenhetene står i kø. En konsert jeg vet mange gleder seg til og ser fram imot, det en konsert som i morgen torsdag med Herborg Kråkvik og Trondheimssolistene. I Elverumshallen, titlen Vi vandrer sammen i Herborgs songbok, og ja, Herborg, jeg regner med at du gleder deg litt du også.
1: Ja, jeg gleder meg alltid til songbokkonserter med Trondheimssolistene. Det jo stor lyksus å få lov å gjøre disse konsertene med stort orkester og pianist, og også ikke minst få komme på et sånn klassisk festspill. Så det gleder jeg meg til, ja.
0: Det mange som kjenner til, du kommer med plata allerede i år 2000, Herre Kråkeviks songbok, og så kom du med på en måte en oppfølger tidligere i år. Fortell litt om disse to platene og hva de har betydd for deg disse 26 årene blir det jo da.
1: Ja, jeg har jo alltid vært opptatt av og alltid jobbet med liksom, med å liksom minne oss om disse sångene. Og hatt de med i forskjellige prosjekt og forestillinger også. Så det liksom noe som ligger i meg ifra jeg var vokst opp og med sång disse sångene. Og så synes jeg det er så mye livsvisdom og glede å hente disse sångene. Og det merker jeg på publikum også at de av og til blir litt overrasket over hvor altså en gammel sång kan liksom høres ut som den skreven rett til deg i dag. Og så har jeg begynt å jobbe litt, altså den siste sångboken tar jo med sånger helt opp til 2010. Så da som jeg kaller for sångboksånger, blir det jo egentlig hele tiden skrevet, altså sånger som skriver seg inn i hjertene til folk. Og så den yngste sången vi har med Liten fugge eller vann, for eksempel.
0: Nå har du jo etter hvert blitt en del sånne sanger, både på den første plata og den siste. Er det vanskelig å liksom plukke ut de du skal ha med på en sånn konsert som i morgen, for eksempel?
1: Ja, vi har jo lagt oss et program som den siste plata, der jo sångerne valgt ut og til å passe til et billedverk, altså et billedkunstverk fra Nasjonalmuseet. Så vi har med oss disse parene da, til konserten, både med bilder fra Nasjonalmuseet og en sång som står i lag. Og Vi vandrer sammen, plata også en bok, der det står alle sångene ifra begge sångbokplate, sett sammen med kjente og kjære norske maleri da, ifra Nasjonalmuseet. Så det tar med kanskje sånn 12 par med bilder og sånger til denne konserten i morgen. Den boken har vi jo med oss, og faktisk også CD av det nye albumet. Så da sitter jeg etterpå og signerer og snakker med folk, og det jo veldig hyggelig. Det jo veldig kjekt å møte publikum på den måten, så det gleder jeg meg også til.
0: Og så har du altså med deg Trondheimssolisten, og de har jo vært med deg helt fra starten på det prosjektet. Her, fortell litt om hva slags gjeng det og hvordan de å gjøre konserter sammen med.
1: Ja, det et fantastisk orkester. Når jeg traff de, så var de jo veldig unge, mange av de, og hadde akkurat slått igjennom ut i Europa. De hadde akkurat vært på turné med Anne-Sofie Motta, så da var de ganske høye på seg selv, kan du si. Og mitt prosjekt, songbook-prosjektet, var jo det første sånn mer, hva skal jeg kalle det, mer sånn populært prosjekt da, som de gjorde. Og denne konserten i sommer kom jo sånn sendt fra himmelen, for vi hadde en lang turné i vår, og så skal vi ikke møtes igjen før vi skal spille i operan i slutten av september. Og så kom spørsmålet om vi ville komme til Elverum, og da var det jo bare et rungende ja, for det er jo vi liker så godt å spille i lag og være i lag, så da er vi veldig takknemlige for at vi får ha denne konserten.
2: Ja, det sa Herborg Kråkvik. Reporter i saken var Gøran Kristiansen. På onsdag, her kommer Trang Fødsel. Du hører Hippie.

Trangfødsel med hippie I endelig morgen. Håper du har en fin start på onsdagen. Det ble en bra tirsdagskveld for Randi Hansen I går, som vant 10 000 kroner I vår radiobingo. Gratulerer med det. Nye muligheter på tirsdag, og da blir det super tirsdag I vår radiobingo. Vi kliner til på premiesiden og øker den siste gevinsten til 50 000 kroner, med mindre lykkepotten da allerede har gått ut på 100 000 kroner I løpet av spillet, da det ikke lov å dele ut mer enn en stor premie hver uke. Men altså 50 000 kroner, det garanterer vi for I toppgevinst tirsdag til uka I vår radiobingo. Klokka 20 begynner bingoen som vanlig.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får skya vær med regn og regnbyger I dag. Skiftende eller østlig bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 17 grader.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Frida Onnevik henger sammen I endelig morgen. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Traveling Wilburys som du får her. Handle

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: To unge utøvere fra Løten orienteringslag gjorde det sterkt under hovedløpet i orientering i Oslo sist helg, melder lokalavisa Midt Løten. Ivan Kristoffer Nybakk Juve og Mathias Lilleøkseth Myhre løp skogsløp i Maridalen lørdag, der de konkurrerte i H14-16 kort løype. Ivan løp inn til en fjerdeplass, mens Mathias ble nummer 6 av de 11 deltakerne. Lørdag 8. august arrangeres Solan Gunnarsens bergmaraton for femte året på rad i Alvdal. Ifølge arbeidets rett lover arrangørene i Alvdal idrettslag et løp som passer for alle, uansett alder og form. Løpet går i natur- og skjønnopplevelser med start og mål ved Steinmoega idrettsanlegg. Her kan de tøffeste konkurrere i en 48 km lang løype, mens mosjonister og familier kan velge korte distanser på 22, 6 eller 1 km. I ekte Kjell Aukrust-ånd blir det også besøk av figurer som Solan, Ludvig og Emanuel Desperados. Gyda Østvold Hansen fra Nansen IL er tatt ut på det norske hopplandslaget til Sommer Grand Prix i Courchevel i Frankrike førstkommende helg, det melder NRK Innlandet. Sommer Grand Prix regnes som et viktig ledd i forberedelse mot vintersesongen og gir landslaget mulighet til å teste formen mot internasjonal motstand. Ifølge hoppsjef Jan-Erik Aalbu i Skiforbundet vil konkurransene gi verdifulle svar på hvor utøverne står sportslig og bidra til å kartlegge områder som må forbedres før sesongstart. Tynnsettingen Christian Westum imponerte stort under landsskytterstevnet på Lesja tirsdag. Med hele 247 poeng på 200-metersbanen sikret 26-åringen seg en plass i det prestisjetunge kongelaget som sendes direkte på NRK i kveld. Ifølge arbeidets rett var Westum selv beskjeden før konkurransen, men leverte altså en gnistrende prestasjon som begeistret både tynnsettinger og skytterpublikum. Westum, som til daglig medisinstudent, deltok nylig også i Norgescupen som oppvarming til landsskytterstevnet i 2026.

Ja, selv om sommerværet litt fraværende i dag, så fikk vi i hvert fall sommerstemning av Hanne Mette, som sang Sommer i Norge. To bilførere fikk i går ettermiddag forenklet forelegg etter en trafikkontroll i Sigrid Undsets vei på Lillehammer. Kontrollen ble gjennomført av utrykningspolitiet og en lokal politipatrulje. Den høyeste målte hastigheten var 50 km/t i skilta 40-sone, melder politiet.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhjus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.

Henna mot himmelen og Madeleine I endelig morgen, som blir da nyhet klokka 8 og frem mot nyhetene først. Her Ed Sheeran og The A-Team.

0: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon Dagefilmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark oppfordrer folk til å rydde i boder og garderober før helgas jakt- og fiskedager på Anno Norsk Skogmuseum i Elverum. Nå håper de å få inn enda mer jakt-, fiske- og friluftsutstyr til den populære hjembruksbutikken de skal ha. I fjor fikk butikken inn 60 000 kroner, og pengene går uavkortet til naturopplevelser for barn og unge, sier regionsekretær Ada Bredalen.
2: Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
1: I morgen kveld går Herborg Kråkevik på scenen i Elverum sammen med Trondheims-solistene, og byr på sanger fra suksessalbumene Kråkeviks songbok, med sanger som alltid har betydd mye for henne.
3: Så det liksom noe som ligger i meg ifra jeg var vokst opp, og med disse sangene, og så synes jeg det er så mye livsvisdom og glede å hente disse sangene, og det merker jeg på publikum også, at de av og til blir litt overrasket over hvor altså en gammel sang kan liksom høres ut som den skreven rett til deg i dag.
1: Skurånda i gang rekordtidlig i Solør, og årets kornavlinger ser lovende ut. De første jordene ble tresket allerede 1. august, tidligere enn mange bønder kan huske. Lars Brede Austad på Arneberg forventer et normalår, kanskje til og med bedre, dersom været holder seg stabilt de kommende ukene. Også de første leveringene til kornsiloene tyder på gode avlinger, selv om noen mener at kornet kunne ha vært noe tyngre etter den varme sommeren, skriver isolør.no. En mann i 20-årene fra Lillehammer pågrepet etter en hendelse ved NAV i går. Ifølge politiet skal mannen ha opptrådt truende og knust en rute ved NAV. Politiet opplyser at han ønsket å fortsette skadeverket da patruljen kom til stedet, og han ble derfor pågrepet. Mannen kjørt til arresten og blir anmeldt for forholdet.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får skyet vær med regn og regnbyger i dag. Skiftende eller østlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Heldig, Synnevo fikk du her I endelig morgen, litt over åtte, onsdag 5. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. I helgen så det jo de nordiske jakt- og fiskedagene på Anno Norsk Skogmuseum I Elverum. Mye å oppleve for liten og stor her, blant annet hjembruksbutikken til Norges Jeger- og Fiskerforbund. Det en fin ordning hvor folk kan få kjøpt jakt, fiske og friluftsutstyr som de ikke lenger trenger. Og overskuddet, ja det går til gode naturopplevelser for barn og unge. Vi tar en prat med regionsekretær I Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark, Ada Bredalen om det I løpet av den kommende halve timen. Nå Billy Joel med River of Dreams.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
2: Aktiv I 100 sin tur til Sørskog bygda går av stabelen I dag, klokka 10:30 fra det gamle fotballstadionet I Kyndalen, avreise fra Glåmdalsmuseet klokka 10. Festspillen I Elverum fortsetter I dag. I kveld det blant annet opera, galla, I Elverumssalen, ungdomssymfonikerne. I morgen så kommer Herbjørg Kråkevik og Trondheimsolistene, og lørdag det folkefest på Rådhusplassen for å nevne noe. I morgen starter også Elverumsdagene med Tivoli, Boder og mye underholdning, og også nordiske jakt- og fiskedager starter opp I morgen torsdag, og varer frem til søndag med titals ulike aktiviteter og programposter på Skogmuseet. Det klart for fotballkamp på Elverum stadion på lørdag. Elverum gjør det bra I tredje divisjon, og lørdag så det Ørn Horten som motstander klokka 15.

0: Til helgen så det klart for de nordiske jakt- og fiskedagene på Skogmuseet I Elverum. Og der så skal Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark ha en stor gjenbruksbutikk, hvor de har fått inn en del utstyr, men de kunne tenke seg mer. Regionsekretær Ada Bredalen, kan du aller først fortelle litt om konseptet og hvorfor dere har en gjenbruksbutikk på jakt- og fiskedagene?
1: Ja, vi har valgt å ha en gjenbruksbutikk, for det jo bærekraftig, så klart. Du kan få bruke opp at det som andre har vokst ifra, eller ikke bruker lenger, og I det hele tatt, så det jo liksom, det helt I tida. Mm. Folk har skjønt at nå må vi slutte å sløse. Vi må tenke på klima, og alt dette her, og det tenker jeg at helt innenfor nå å bruke brukt også. Så det synes jeg veldig bra, og da tenker jeg at hvorfor ikke? Og jeg tenker det ganske dyrt å starte for en rekrutt og kjøpe seg klær og utstyr, og vi får jo inn alt fra kikkerter til våpen til klær og fiskestenger og I det hele tatt, så det alle muligheter til en grei pris.
2: Hvor mange ganger har du hatt gjenbruksbutikk?
1: Det tredje år I år. Ja. Så vi ser jo at dette her øker på, og interessen stadig større, og det tror jeg også at vi var litt tidlig ute først, og nå det helt innenfor. Vi får mye forskjellig også, vi har en del nytt også, som bare litt feil logo på, noen har byttet logo og sånn, og vi får det som nytt, og vi har fått ifra leverandører som vi har bare fått reparert litt, reklamasjonstøy for eksempel, har betalt litt grann for å få reparert det, men det jo kjempefine klær.
2: Ja, så her kan man gjøre et skikkelig kupp da, egentlig?
1: Absolutt, her det alle muligheter.
2: For dere ønsker jo flere ting til butikken, selv om jeg skjønner dere har fått inn en del allerede. Hvilke ting tenker du at dere ønsker at folk skal bidra med? Det noe spesielt dere ser at dere skulle hatt mer av?
1: Nei, vi tenker at vi tar imot alt som kommer. Så det alltid noen som har noen klær som har krøpet I skapet, eller slike ting også. Så vi kan jo anbefale at den sjekker litt jaktgarderoben allerede nå, da, før jakta I litt god tid. Og så at den rødder litt I boden og ser om det noen sko som man ikke bruker lenger, eller om det fiskestang som har vært stående som man tenker at egentlig ikke en bruker lenger, så det jo kanskje noen andre som kan nytte det. Og inntekten, all inntekt på den gjenbruksbutikken går til vårt barn- og ungdomsarbeid. Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
2: Hvordan donerer man utstyr da, hvis man sitter på noe som man vil gi?
1: Det kan komme ned hit på vårt kontor på Norsk Skogmuseum, eller så har Norsk Skogmuseums resepsjon oppe en kasse som de kan ta imot der, for de har litt mer åpningstid enn det vi har nede på kontoret. Så det alle muligheter for å kunne få levert.
2: Hvor lenge kan man levere da? Må man ha levert innen starten på torsdag, eller det I helgen også?
1: Vi kan fikse det der og da også. Så hvis det noen som vil komme på jakt- og fiskedager, har rødde garderoben og vil komme bortom, så velkommen alle.
2: Dette her jo da en del av Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark sitt store jakt- og fisketorg I helgen. Hvor på museet dere å finne?
1: Vi midt I hele kjernen egentlig, den grønne zona som du virkelig kan kose deg på, der du kan sette deg ned med en kopp med bålkaffe og masse aktiviteter fra scenen og I det hele tatt, så tenker jeg at det lett å finne altså. Det på høyre siden fra hovedgangen og inn, så den klarer du ikke å unngå å se.
3: Ja, det sa Ada Bredalen. Reporter I saken var Mari Nyberge. Amy Winehouse neste ut. You know, I'm no good.

You know, I'm no good, og Amy Winehouse. Det bugner av bær I skogen, og nå oppfordres folk til å komme seg ut med bærspannet. Ingrid Lekve ved Mattisrud I Løten har allerede plukket 13 kilo med mølter I år, og sier at det også mye stor og fin blåbær å finne nå. Hun beskriver ikke årets møltesesong som et toppår, men mener at det rikelig med bær for dem som vil ta seg en tur ut. Og hvor favorittplassen ligger, det holder hun selvfølgelig fortsatt hemmelig, skriver mittløten.no.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu. Elverum får skyet vær med regn og regnbyger I dag. Skiftende eller østlig bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 17 grader.
2: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Ukas tilbud og spar.
6: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Here comes the rain again, Eurythmics, Annie Lennox og Dave Stewart I endelig morgen. En mann I 40-årene ble natt til I dag pågrepet etter en ordensforstyrrelse I Hamar sentrum. Ifølge politiet oppsøkte mannen bråk utenfor et serveringssted sent I går kveld. Han forlot stedet, men kom tilbake litt over klokka ett. Politiet bortviste mannen fra sentrum, men da han ikke etterkom pålegget, så ble han pågrepet og kjørt til arresten. Saken opprettet på hendelsen.

Drops of Jupiter og Train i endelig morgen. For Fride Kokkim fra Kongsvinger så ble sommerjobben under fotball-VM i USA en opplevelse for livet. I to måneder jobbet hun som innholdsprodusent for Bama med å lage videoer og innhold til sosiale medier fra mesterskapet. Arbeidsdagene var lange med filming og redigering fra tidlig morgen til sein kveld. Samtidig fikk hun oppleve Norgekamp fra tribunen bare få meter fra banen. Til høsten så starter Frida på masterstudier, men håper at erfaringen kan åpne døra for flere spennende oppdrag. Det skriver mittkongsinger.no, og du kan lese mer om saken der. Dette Santana og Rob Thomas med Smooth.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

I love you, I'm sorry, det var Gracie Abrams det. Det blir nyheter når klokka runder ni og mot nyhetene først. Her Taylor Swift, Opalites.

Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret.

0: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet forteller om en mann i 40-åra som yppet til bråk med andre utenfor et serveringssted i Hamar sentrum i natt. Han forlot stedet etter hvert, men kom tilbake en times tid senere. Politiet bortviste mannen fra sentrum, men pålegget ble brutt, og vedkommende ble tatt med til arresten, skriver politiet. Anders Brabrand fra Lillehammer har vært politisk rådgiver for landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset de siste åra. Nå slutter han som rådgiver. Årsaken er at han ikke fikk forlenga permisjonen sin som kommuneoverlege, det skriver avisa GD på Lillehammer i dag. Det Per Gunnar Skorge, tidligere administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, som blir den nye rådgiveren til matministeren fra Tynset, skriver avisa. Bandet DDE ber nå alle kommunene som ligger langs E6 om 10 000 kroner hver for å lage en hyllestvideo til den nå 30 år gamle superhiten E6. Bjarne Brøndbo sier til Namdalsavisa at de foreløpig ikke har fått noen respons, men at de håper å få inn penger siden budsjettet på videoen på rundt 800 000 kroner. I Innlandet så er det 11 kommuner som ligger langs E6. Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark oppfordrer nå folk til å rydde i boder og garderober før helgas jakt- og fiskedager på Skogmuseet i Elverum. Nå håper de å få inn enda mer jakt-, fiske- og friluftsutstyr til den populære gjenbruksbutikken de skal ha under dagene. I fjor fikk butikken inn 60 000 kroner, og pengene går uavkorta til naturopplevelser for barn og unge. Det sier regionsekretær i Norsk Jeger- og Fiskeforbund Hedmark, Ada Bredalen.
2: Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
1: I går kveld lette politiet etter en savnet person i Ringsaker ved hjelp blant annet av redningshelikopter og luftambulanse. Etter en times tid ble den savnede funnet og ble ivaretatt av helse. Det skriver politiet i Innlandet.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Elverum får skya vær med regn og regnbyger i dag. Skiftende eller østlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I endelig morgen som klemmer på I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10. I morgen kveld så går Herborg Kråkevik på scenen I Elverum sammen med Trondheims solistene og skal by på sanger fra sine suksessalbum. Vi skal ta en prat med Herborg den kommende halve timen, men før det, her Savage Garden med The Animal Song.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: alltid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
2: Aktiv i 100 sin tur til Sørskog bygda går av stabelen i dag. Klokka 10:30 fra det gamle fotballstadionet i Kyndalen. Avreise fra Glåmdalsmuseet klokka 10. Festspillen i Elverum fortsetter i dag. I kveld det blant annet opera, galla i Elverumssalen, ungdomssymfonikerne. I morgen så kommer Herbjørg Kråkevik og Trondheimsolistene, og lørdag det folkefest på Rådhusplassen, for å nevne noe. I morgen starter også Elverumsdagene med Tivoli, Boder og mye underholdning, og også nordiske jakt- og fiskedager starter opp i morgen torsdag, og varer fram til søndag med titals ulike aktiviteter og programposter på Skogmuseet. Det klart for fotballkamp på Elverum stadion på lørdag. Elverum gjør det bra i tredje divisjon, og lørdag så det Ørn Horten som motstander klokka 15.

0: Festspillene i Elverum de fortsetter for fullt hele den uka her, og konsertbegivenhetene står I kø. En konsert jeg vet mange gleder seg til og ser fram imot, det en konsert som I morgen torsdag med Herborg Kråkvik og Trondheimssolistene. I Elverumshallen, titlen Vi vandrer sammen I Herborgs songbok, og ja, Herborg, jeg regner med at du gleder deg litt du også.
1: Ja, jeg gleder meg alltid til songbokkonserter med Trondheimssolistene. Det jo stor lyksus å få lov å gjøre disse konsertene med stort orkester og pianist, og også ikke minst få komme på et sånn klassisk festspill. Så det gleder jeg meg til, ja.
0: Det mange som kjenner til, du kommer med plata allerede I år 2000, Herre Kråkeviks songbok, og så kom du med på en måte en oppfølger tidligere I år. Fortell litt om disse to platene og hva de har betydd for deg disse 26 årene blir det jo da.
1: Ja, jeg har jo alltid vært opptatt av og alltid jobbet med liksom, med å liksom minne oss om disse sångene. Og hatt de med I forskjellige prosjekt og forestillinger også. Så det liksom noe som ligger I meg ifra jeg var vokst opp og med sång disse sångene. Og så synes jeg det så mye, det så mye livs... visdom og glede og hente disse sångene, og det merker jeg på publikum også, at de av og til blir litt overrasket over hvor altså en gammel sång kan liksom høres ut som den skreven rett til deg I dag. Og så har jeg begynt å jobbe litt, altså den siste sångboken jo, tar jo med sånger helt opp til 2010, så det som jeg kaller for sångboksånger blir det jo egentlig hele tiden skrevet, altså sånger som skriver seg inn I hjertene til folk, og så den yngste sången vi har med Liten fugge eller vann, for eksempel.
0: Nå har det jo etter hvert blitt en del sånne sanger, både på den første plata og den siste. Det vanskelig å liksom plukke ut de du skal ha med på en sånn konsert som I morgen, for eksempel?
1: Ja, vi har jo lagt oss et program som den siste plata, der jo sångerne valgt ut og til å passe til et billedkunstverk fra Nasjonalmuseet. Så vi har med oss disse parene da, til konserten, både med bilder fra Nasjonalmuseet og en sång som står I lag. Og Vi vandrer sammen, klart, og også en bok der det står alle sångene ifra begge sångbokplate, sett sammen med kjente og kjære norske maleri da, ifra Nasjonalmuseet. Så jeg tar med kanskje sånn 12 par med bilder og sanger til denne konserten I morgen. Den boken har vi jo med oss, og faktisk også CD av det nye albumet. Så da sitter jeg etterpå og signerer og snakker med folk, og det jo veldig hyggelig. Det jo veldig kjekt å møte publikum på den måten, så det gleder jeg meg også til.
0: Og så har du altså med deg Trondheimssolisten, og de har jo vært med deg helt fra starten på det prosjektet. Her, fortell litt om hva slags gjeng det og hvordan de å gjøre konserter sammen med.
1: Ja, det et fantastisk orkester. Når jeg traff de, så var de jo veldig unge, mange av de, og hadde akkurat slått igjennom ut I Europa. De hadde akkurat vært på turné med Anne-Sofie Motta, så da var de ganske høye på seg selv, kan du si. Og mitt prosjekt, songbook-prosjektet, var jo det første sånn mer, hva skal jeg kalle det, mer sånn populært prosjekt da, som de gjorde. Og denne konserten I sommer kom jo sånn sendt fra himmelen, for vi hadde en lang turné I vår, og så skal vi ikke møtes igjen før vi skal spille I operan I slutten av september. Og så kom spørsmålet om vi ville komme til Elverum, og da var det jo bare et rungende ja, for det jo Vi liker så godt å spille I lag og være I lag, så da vi veldig takknemlige for at vi får ha denne konserten.
2: Ja, det sa Herborg Kråkvik. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Brandy Carlisle nå. Dette The Story.

The Story, Brandy Carlisle. Ja, det ble en bra kveld for Randi Hansen I går, som vant 10 000 kroner på vår radio bingo, og så det nye muligheter neste uke, og da kliner vi til med Super Tirsdag. Vi øker siste premien til 50 000 kroner, med mindre lykkepotten allerede har gått ut. Den står jo I 100 000 kroner til uka, og vi har kun lov å dele ut en stor premie hver uke I henhold til regelverket som vi har. Men om lykkepotten ikke går ut, ja, da har vi 50 000 kroner som toppgevinst på spill 4 og 3 rekker på tirsdag klokka 20. Og så blir det spennende å se da, hvem som vinner 50 000 kroner til uka. Hey.

0: høy.
1: Endelig morgen. Ruller og går med Elverum bil.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
3: Elverum får skya vær med regn og regnbyger I dag, skiftende eller østlig bris melder yr NO, og temperaturer opp mot 17 grader.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi. Don tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
1: Endelig morgen. Ruller og går med Elverum bil.

du har hørt Myrhauk med en grålys dag. Det tid for lokale sportsnyheter, og Paul-Erik gir oss de etter Kim Wilde som kommer her, Kids in America.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: To unge utøvere fra Løten orienteringslag gjorde det sterkt under hovedløpet I orientering I Oslo sist helg, det melder lokalavisa Midt Løten. Ivan Kristoffer Nybakk Juve og Mathias Lilleøkseth Myhre løp skogsløp I Maridalen lørdag, der de konkurrerte I H14-16 kort løype. Ivan løp inn til en fjerdeplass, mens Mathias ble nummer 6 av de 11 deltakerne. Lørdag 8. august arrangeres Solan Gunnarsens bergmaraton for femte året på rad I Alvdal. Ifølge arbeidets rett lover arrangørene I Alvdal idrettslag et løp som passer for alle, uansett alder og form. Løpet går I natur- og skjønnopplevelser med start og mål ved Steinmoega idrettsanlegg. Her kan de tøffeste konkurrere I en 48 km langs løype, mens mosjonister og familier kan velge korte distanser på 22, 6 eller 1 km. I ekte Kjell Aukrust-ånd blir det også besøk av figurer som Solan, Ludvig og Emanuel Desperados. Gyda Østvold Hansen fra Nansen IL tatt ut på det norske hopplandslaget til sommer Grand Prix I Courchevel I Frankrike førstkommende helg, det melder NRK Innlandet. Sommer Grand Prix regnes som et viktig ledd I forberedelse mot vintersesongen og gir landslaget mulighet til å teste formen mot internasjonal motstand. Ifølge hoppsjef Jan-Erik Aalbu I Skiforbundet vil konkurransene gi verdifulle svar på hvor utøverne står sportslig og bidra til å kartlegge områder som må forbedres før sesongstart. Tynnsettingen Christian Westum imponerte stort under landskytterstevnet på Lesja tirsdag. Med hele 247 poeng på 200-metersbanen sikret 26-åringen seg en plass I det prestisjetunge kongelaget som sendes direkte på NRK I kveld. Ifølge arbeidets rett var Westum selv beskjeden før konkurransen, men leverte altså en gnistrende prestasjon som begeistret både tynnsettinger og skytterpublikum. Westum, som til daglig medisinstudent, deltok nylig også I Norgescupen som oppvarming til landskytterstevnet I 2026.

0: Despacito.
1: Despacito. Louis Fonsi og Daddy Yankee sammen med Justin Bieber, faktisk. Ordentlig rufsevær I dag. Det mange som lengter sørover, og reiselysten den tilbake. Nå det mange som bestiller sydentur for å forlenge sommeren. Det kan ticket på Maxi Hamar melde. De har hatt travle dager etter en roligere periode tidligere I år. Ifølge reisebyrået så Hellas, Kypros, Kroatia, Spania og Kanarieøyene blant de mest populære reisemålene. Samtidig så opplever de at usikkerheten knyttet til internasjonale konflikter har avtatt, og at flere igjen velger å bestille utenlandsferie, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
3: Oi.
5: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Åh.
5: Mamma, kan vi ikke...
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

og sjelen i endelig morgen som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig. Nå blir det straks formiddagen med Trond Harald, og først fram mot nyhetene klokka 10. Her Nia, og så

0: Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet forteller om en mann I 40-åra som yppet til bråk med andre utenfor et serveringssted I Hamar sentrum I natt. Han forlot stedet etter hvert, men kom tilbake en times tid senere. Politiet bortviste mannen fra sentrum, men pålegget ble brutt, og vedkommende ble tatt med til arresten, skriver politiet.

0: Anders Brabrand fra Lillehammer har vært politisk rådgiver for landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset de siste åra. Nå slutter han som rådgiver. Årsaken er at han ikke fikk forlenga permisjonen sin som kommuneoverlege, det skriver avisa GD på Lillehammer i dag. Det er Per Gunnar Skorge, tidligere administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, som blir den nye rådgiveren til matministeren fra Tynset, skriver avisa. Bandet DDE ber nå alle kommunene som ligger langs E6 om 10 000 kroner hver for å lage en hyllestvideo til den nå 30 år gamle superhiten E6. Bjarne Brøndbo sier til Namdalsavisa at de foreløpig ikke har fått noen respons, men at de håper å få inn penger siden budsjettet på videoen er på rundt 800 000 kroner. I Innlandet så er det 11 kommuner som ligger langs E6. Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark oppfordrer nå folk til å rydde i boder og garderober før helgas jakt- og fiskedager på Skogmuseet i Elverum. Nå håper de å få inn enda mer jakt-, fiske- og friluftsutstyr til den populære gjenbruksbutikken de skal ha under dagene. I fjor fikk butikken inn 60 000 kroner, og pengene går uavkorta til naturopplevelser for barn og unge. Det sier regionsekretær i Norsk Jeger- og Fiskeforbund Hedmark, Ada Bredalen.
1: Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
0: I går kveld lette politiet etter en savnet person i Ringsaker ved hjelp blant annet av redningshelikopter og luftambulanse. Etter en times tid ble den savnede funnet og ble ivaretatt av helse. Det skriver politiet i Innlandet.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Welcome back fra Tone Damli her på din lokale radio I Innlandet onsdag formiddag noen minutter over 10. Velkommen til ny formiddagssending. Takk til Bjørn Martin. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Jeg heter Trond Harald og fram til 2, du og jeg og masse god musikk og noen glasaker også. Her Eros Ramazzotti.

0: siste ordet.
1: Et kjent navn på ganske mange festivalscener i 2026, nemlig Tobias Steen, med seg Kurt Nilsen her på siste ordet. Du fikk den på din lokalradio her i Innlandet, onsdag den 5. august. Opus 6 synger Loving You Girl, og Dum Dum Boys kommer med En Vakker Dag om ikke så lenge, men Aurora er klar aller først, I Went Too Far.

gode nyheter til deg som avhengig av SFO for å få dagen til å gå opp. For fra 1. august så ble det sånn at alle elever på 1., 2. og 3. trinn har en lovfestet rett til 12 timer gratis SFO hver uke. Ordningen har eksistert tidligere, men var avhengig av at kommunen hadde nok tilgjengelige plasser. Nå kommunene pålagt og sørger for at tilbudet faktisk tilgjengelig for alle som ønsker det. I tillegg får litt over 4000 fjerdeklassinger i levekårsutsatte områder gratis SFO. Erfaringene viser jo at deltakelsen har økt kraftig etter at SFO gradvis har blitt billigere og etter hvert gratis. Målet at flere barn skal kunne delta i lek og fellesskap etter skoletid, uavhengig av foreldrenes økonomi.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Alltid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin?
6: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

Byrauk, som slapp sine første låter tilbake I 2023. De fra innlandet. En grålys dag fikk du her på din helt egne lokale radio I innlandet. Om ikke så lenge så skal du få Bosson, One in a Million, Santana har med seg Rob Thomas I låta Smooth, og så det Taylor Swift da, som har blitt en gjenganger på alle hitlister. Her hun med Opa Light. God onsdag. I had a

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågris ved Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.

Robin og Oh Baby her på din lokale radio. Klokka den snart 11, onsdag formiddag. Du har I vente ferske nyheter om ikke så lenge. Det blir Maria Arredondo på vei dit. Hardly Hurts at All. It's my-

Flere tusen innbyggere I Lørenskog I Akershus rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for dette før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt.

0: Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 I forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden beregnet til omtrent 800 000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Statsforvalterne innlandet stanser nå ulvejakta I kommunene Storelvdal, Rendalen og Ringebu. Dette skjer fordi tre dyrevernorganisasjoner har klaga på vedtaket om jakta. Tillatelsen til ulvejakt I disse kommunene ble gitt etter at det ble sett ulv på rovviltkamera. Det nå funnet en død sau som tatt av ulv I området, og prøver fra denne sendt til analyse, skriver NRK. Politiet forteller om en mann I 40-åra som yppet til bråk med andre utenfor et serveringssted I Hamar sentrum I natt. Han forlot stedet etter hvert, men kom tilbake en times tid senere. Politiet bortviste mannen fra sentrum, men pålegget ble brutt, og vedkommende ble tatt med til arresten, skriver politiet. Anders Brabrand fra Lillehammer har vært politisk rådgiver for landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset de siste åra. Nå slutter han som rådgiver. Årsaken at han ikke fikk forlenga permisjonen sin som kommuneoverlege, det skriver avisa GD på Lillehammer I dag. Det Per Gunnar Skorge, tidligere administrerende direktør I Norges Skogeierforbund, som blir den nye rådgiveren til matministeren fra Tynset, skriver avisa. Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark oppfordrer nå folk til å rydde I boder og garderober før helgas jakt- og fiskedager på Skogmuseet I Elverum. Nå håper de å få inn enda mer jakt-, fiske- og friluftsutstyr til den populære gjenbruksbutikken de skal ha under dagene. I fjor fikk butikken inn 60 000 kroner, og pengene går uavkorta til naturopplevelser for barn og unge. Det sier regionsekretær I Norsk Jeger- og Fiskeforbund Hedmark, Ada Bredalen.
2: Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
1: Truls Gilemoen, ordfører I Stange kommune, synes det morsomt at gruppa DDE ønsker å involvere alle kommuner langs E6 til å markere 30-årsjubileet til låta E6. Gilemoen sier de skal behandle søknaden fra DDE og se om det mulig å finne penger til prosjektet, skriver NRK.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Du er oppdatert på nyhetsbildet. Emma Steinbakken fikk du her også fra Hver gang vi møtes, hyllesten til Bjørn Eidsvåg, som i sin tid hadde Floden sammen med Elvira Nikolaisen. Velkommen til en ny formiddagstime. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin onsdag. Vi skal om ikke så lenge til Emily Hollow, vi skal til Ronan Keating og Alphaville også. Etter Dave Stewart, her Heart of Stone. God onsdag.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Nemlig Hollow, og neste stasjon denne onsdags formiddagen. Klokka den har blitt kvart over 11 og litt til. Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, en gammel countrylåt egentlig, som han gjorde kjempesuksess med for en del år tilbake. Det jo nærmere 30 år siden det også. Etter Blind Archery Club, her After Deep End, god onsdag.

litt gode nyheter til deg som avhengig av SFO for å få dagen til å gå opp. For fra 1. august så ble det sånn at alle elever på 1., 2. og 3. trinn har en lovfestet rett til 12 timer gratis SFO hver uke. Ordningen har eksistert tidligere, men var avhengig av at kommunen hadde nok tilgjengelige plasser. Nå kommunene pålagt og sørger for at tilbudet faktisk tilgjengelig for alle som ønsker det. I tillegg får litt over 4000 fjerdeklassinger i levekårsutsatte områder gratis SFO. Erfaringene viser jo at deltakelsen har økt kraftig etter at SFO gradvis har blitt billigere og etter hvert gratis. Målet at flere barn skal kunne delta i lek og fellesskap etter skoletid, uavhengig av foreldrenes økonomi.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Ukas tilbud og spar.
3: Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pushparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappa på lagret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.

Omi fra Team Mi, du fikk dem her på din lokalradio i Innlandet. God formiddag. Nå det snart lokale sportsnyheter etter Delara og Sjelen.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: To unge utøvere fra løtende orienteringslag gjorde det sterkt under hovedløpet I orientering I Oslo sist helg, melder lokalavisa Midt Løten. Ivan Kristoffer Nybakk Juve og Mathias Lilleøkseth Myhre løp skogsløp I Maridalen lørdag, der de konkurrerte I H14-16 kort løype. Ivan løp inn til en fjerdeplass, mens Mathias ble nummer 6 av de 11 deltakerne. Lørdag 8. august arrangeres Solan Gunnarsens bergmaraton for femte året på rad I Alvdal. Ifølge arbeidets rett lover arrangørene I Alvdal idrettslag et løp som passer for alle, uansett alder og form. Løpet går I natur- og skjønnoppgivelser med start og mål ved Steinmoega idrettsanlegg. Her kan de tøffeste konkurrere I en 48 kilometers lang løype, mens mosjonistene og familier kan velge korte distanser på 22, 6 eller 1 kilometer. I ekte Kjell Aukrust ånd blir det også besøk av figurer som Solan, Ludvig og Emanuel Desperados. Gyda Østvold Hansen fra Nansen IL er tatt ut på det norske hopplandslaget til sommer Grand Prix I Courchevel I Frankrike førstkommende helg, det melder NRK Innlandet. Sommer Grand Prix regnes som et viktig ledd I forberedelse mot vintersesongen og gir landslaget mulighet til å teste formen mot internasjonal motstand. Ifølge hoppsjef Jan-Erik Aalbu I Skiforbundet vil konkurransene gi verdifulle svar på hvor utøverne står sportslig og bidra til å kartlegge områder som må forbedres før sesongstart. Tynnsettingen Christian Westum imponerte stort under landsskytterstevnet på Lesja tirsdag med hele 247 poeng på 200-metersbanen sikret 26-åringen seg en plass I det prestisjetunge kongelaget som sendes direkte på NRK I kveld. Ifølge arbeidets rett var Westum selv beskjeden før konkurransen, men leverte altså en gnistrende prestasjon som begeistret både tynnsettinger og skytterpublikum. Westum, som til daglig medisinstudent, deltok nylig også I Norgescupen som oppvarming til landsskytterstevnet I 2026.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: LO Favør presenterer en visning som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

Dido og Thank You her på din lokalradio. Dido Armstrong som hun heter I dag, og hun jo en sånn artist som man, I hvert fall jeg lurer på hvor det ble av, for hun ga ut skiva No Angel tilbake I 1999. Hadde et par hitter der, og så ble det jo kjempesuksess med Life for Rent og White Flag I 2003, og så ga hun ut sin siste skive I 2019. Det jo 7 år siden, altså det I hvert fall foreløpig siste. Klokka den går mot nyheter. Det ikke noe vits å lure på hvor Toto for de på din radio, og de også ute på veien fortsatt. Besøkte Norge senest I fjor. Her de med klassikeren Africa, frem til ferske nyheter.

Ukraina misslyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra I høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned I delstaten Jharkhand I øst I India I går. Dødsfallene settes I sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder I landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene I fred, krise og krig, I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Statsforvalteren i Innlandet stanser nå ulvejakta i kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Ringebu. Dette skjer fordi tre dyrevernorganisasjoner har klaget på vedtaket om jakta. Tillatelsen til ulvejakt i disse kommunene ble gitt etter at det ble sett ulv på rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau som er tatt av ulv i området, og prøver fra denne er sendt til analyse, skriver NRK. Politiet forteller om en mann i 40-åra som yppet til bråk med andre utenfor et serveringssted i Hamar sentrum i natt. Han forlot stedet etter hvert, men kom tilbake en times tid senere. Politiet bortviste mannen fra sentrum, men pålegget ble brutt, og vedkommende ble tatt med til arresten, skriver politiet. Anders Brabrand fra Lillehammer har vært politisk rådgiver for landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset de siste åra. Nå slutter han som rådgiver. Årsaken er at han ikke fikk forlenga permisjonen sin som kommuneoverlege, det skriver avisa GD på Lillehammer i dag. Det er Per Gunnar Skorge, tidligere administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, som blir den nye rådgiveren til matministeren fra Tynset, skriver avisa. Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark oppfordrer nå folk til å rydde i boder og garderober før helgas jakt- og fiskedager på Skogmuseet i Elverum. Nå håper de å få inn enda mer jakt-, fiske- og friluftsutstyr til den populære gjenbruksbutikken de skal ha under dagene. I fjor fikk butikken inn 60 000 kroner, og pengene går uavkorta til naturopplevelser for barn og unge. Det sier regionsekretær i Norsk Jeger- og Fiskeforbund Hedmark, Ada Bredalen.
1: Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
0: Truls Gilemoen, ordfører i Stange kommune, synes det er morsomt at gruppa DDE ønsker å involvere alle kommuner langs E6 til å markere 30-årsjubileet til låta E6. Gilemoen sier de skal behandle søknaden fra DDE og se om det er mulig å finne penger til prosjektet, skriver NRK.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

Alan Walker og Ruben, du fikk dem her på din lokalradio I innlandet noen minutter over 12. Og vi skal ganske snart til Lady Gaga, The Edge of Glory, men nå til noen karer som var veldig store for 35 år siden. De hadde kjempesuksess, de spilte gitarer, alle mann, og dermed så ble de jo gitarkammerater. Her fisketur I øsende regn på en fin onsdag her på din lokale radio I innlandet.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
4: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram Gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Hatchling, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

0: Det ble fort en banger for oss, det sånn.
1: Ja, hvis du ikke vet hvem Erling Braut Haaland etter denne sommeren, da har du en jobb å gjøre. Kygo, jo, sammen med Kygo, Flow Kings, Jamie Key og Lyng. Her på din helt egne lokale radio I Innlandet, hvor vi fortsatt på en liten VM-sus da etter en fantastisk fotballsommer. Og det kommer fra en mann som har sett veldig lite fotball, men jeg skal love deg, at denne sommeren, da satt jeg og rodde, og jeg satt klistret til skjermen, og jeg synes det var vanvittig gøy. Dette Lady Gaga, The Edge of Glory. God onsdag.

Det er 5. august, og ferien er over for mange, og mange bodde på hotell I juni. Norske hoteller de satte rekord. Det ble registrert over 2,9 millioner overnattinger, det høyeste antallet målt I juni noensinne. Nesten 1,9 millioner av overnattingene var av nordmenn, mens utenlandske gjester de sto for nærmere 1,1 millioner overnattinger. Ifølge SSB så tyder tallene på at nordmenn fortsatt velger å feriere I eget land, til tross for at mange har fått strammere økonomi. Gode nyheter for hotellene da.

0: Guess you moved on really easily.
1: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
4: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Bapumpibom, byggmakker.

Road Song fra Kenneth Norum. Du hørte han på din helt egen lokalradio her I innlandet, hvor uret har bikket halv ett, men snart åtte minutter denne onsdags ettermiddagen. The Pussycat Dolls, I Hate This Part, Freestyle, Vil Ha Deg, klar også om ganske få minutter, etter Tobias Sten, Sei Da Til Meg. Hello.

Sommerklassiker fra Freestyle vil ha deg. Det var jo også en gruppe som heter Drømhus, som en gang I tiden gjorde en coverversjon av denne låta I 1998, som ble en kjempesuksess den også, men veldig ofte da så det originalen som best, synes jeg, og det I hvert fall treffer I dette tilfellet. Klokka den går mot ett, det straks nyheter, men vi rekker både flotte låter fra Daniel Powter og Bangles før klokka slår ett, og Billy Joel da, fra 1993. Dette The River of Dreams.

0: ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Boligprisene i Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra I høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned I delstaten Jharkhand I øst I India I går. Dødsfallene settes I sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder I landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Statsforvalteren I Innlandet stanser nå ulvejakta I kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Ringebu. Dette skjer fordi tre dyrevernorganisasjoner har klaget på vedtaket om jakta. Tillatelsen til ulvejakt I disse kommunene ble gitt etter at det ble sett ulv på rovviltkamera. Det nå funnet en død sau som tatt av ulv I området, og prøver fra denne sendt til analyse, skriver NRK. Politiet forteller om en mann I 40-åra som yppet til bråk med andre utenfor et serveringssted I Hamar sentrum I natt. Han forlot stedet etter hvert, men kom tilbake en times tid senere. Politiet bortviste mannen fra sentrum, men pålegget ble brutt, og vedkommende ble tatt med til arresten, skriver politiet. Anders Brabrand fra Lillehammer har vært politisk rådgiver for

0: landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset de siste årene. Nå slutter han som rådgiver. Årsaken at han ikke fikk forlenga permisjonen sin som kommuneoverlege, det skriver avisa GD på Lillehammer i dag. Det Per Gunnar Skorge, tidligere administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, som blir den nye rådgiveren til matministeren fra Tynset, skriver avisa. Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark oppfordrer nå folk til å rydde i boder og garderober før helgas jakt- og fiskedager på Skogmuseet i Elverum. Nå håper de å få inn enda mer jakt-, fiske- og friluftsutstyr til den populære gjenbruksbutikken de skal ha under dagene. I fjor fikk butikken inn 60 000 kroner, og pengene går uavkorta til naturopplevelser for barn og unge. Det sier regionsekretær i Norsk Jeger- og Fiskeforbund Hedmark, Ada Bredalen.
1: Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
0: Truls Gilemoen, ordfører i Stange kommune, synes det morsomt at gruppa DD ønsker å involvere alle kommuner langs E6 til å markere 30-årsjubileet til låta E6. Gilemoen sier de skal behandle søknaden fra DDE og se om det mulig å finne penger til prosjektet, skriver NRK.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

Seriøst ifra Admiral P. Morgan Sulele her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Oppdatert på nyheter du. De tilbake om en liten time, og så venter Alex Warren på oss etter Mr. Big, To Be With You.

Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: TikTok-fenomenet Alex Warren. Du hørte Fever Dream her på din lokale radio I innlandet, hvor Beyoncé klar ganske snart Sweet Dreams etter The Moyos og Asaf Avidan. Her One Day.
1: Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

litt gode nyheter til deg som avhengig av SFO for å få dagen til å gå opp. For fra 1. august så ble det sånn at alle elever på 1., 2. og 3. trinn har en lovfestet rett til 12 timer gratis SFO hver uke. Ordningen har eksistert tidligere, men var avhengig av at kommunen hadde nok tilgjengelige plasser. Nå kommunene pålagt å sørge for at tilbudet faktisk tilgjengelig for alle som ønsker det. I tillegg får litt over 4000 fjerdeklassinger i levekårsutsatte områder gratis SFO. Erfaringene viser jo at deltakelsen har økt kraftig etter at SFO gradvis har blitt billigere og etter hvert gratis. Målet at flere barn skal kunne delta i lek og fellesskap etter skoletid, uavhengig av foreldrenes økonomi.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppårsskiva passer det bra med skivet Norvegiaost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: To unge utøvere fra Løten orienteringslag gjorde det sterkt under hovedløpet i orientering i Oslo sist helg, det melder lokalavisa Midt Løten. Ivan Kristoffer Nybakk Juve og Mathias Lilleøkseth Myhre løp skogsløp i Maridalen lørdag, der de konkurrerte i H14-16 kort løype. Ivan løp inn til en fjerdeplass, mens Mathias ble nummer 6 av de 11 deltakerne. Lørdag 8. august arrangeres Solan Gunnarsens bergmaraton for femte året på rad i Alvdal. Ifølge arbeidets rett lover arrangørene i Alvdal idrettslag et løp som passer for alle, uansett alder og form. Løpet går i natur- og skjønnoppgivelser med start og mål ved Steinmoega idrettsanlegg. Her kan de tøffeste konkurrere i en 48 km langs løype, mens mosjonister og familier kan velge korte distanser på 22, 6 eller 1 km. I ekte Kjell Aukrust-ånd blir det også besøk av figurer som Solan, Ludvig og Emanuel Desperados. Gyda Østvold Hansen fra Nansen IL er tatt ut på det norske hopplandslaget til sommer Grand Prix i Courchevel i Frankrike førstkommende helg, det melder NRK Innlandet. Sommer Grand Prix regnes som et viktig ledd i forberedelse mot vintersesongen og gir landslaget mulighet til å teste formen mot internasjonal motstand. Ifølge hoppsjef Jan-Erik Aalbu i Skiforbundet vil konkurransene gi verdifulle svar på hvor utøverne står sportslig og bidra til å kartlegge områder som må forbedres før sesongstart. Tynnsettingen Christian Westum imponerte stort under landskytterstevnet på Lesja tirsdag. Med hele 247 poeng på 200-metersbanen sikret 26-åringen seg en plass i det prestisjetunge kongelaget som sendes direkte på NRK i kveld. Ifølge arbeidets rett var Westum selv beskjeden før konkurransen, men leverte altså en gnistrende prestasjon som begeistret både tynnsettinger og skytterpublikum. Westum, som til daglig medisinstudent, deltok nylig også i Norgescupen som oppvarming til landskytterstevnet i 2026.

Shakira og Waka Waka, this time for Africa. På en fin onsdags ettermiddag, hvor Phil Collins snart klar med A Groovy Kind of Love etter Bachelor Girl. Her Buses and Trains.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Åsgårdstrand her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle smågris fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.

Phil Collins og Groovy Kind of Love. Denne uka så avslørte Phil Collins at han var døden nær etter flere år med store alkoholproblemer. I 2024 så lå han bevisstløs på et sykehus I Schweiz, og nyrene og flere av organene de begynte å svikte. Det var så alvorlig at alle fem barna ble kalt inn for å si farvel. Phil Collins selv husker ingenting av besøket, men sier at det kan ha gått fryktelig galt. Det gjorde det heldigvis ikke. Han har ikke drukket alkohol siden, og han sier i et intervju at han føler seg svært heldig da, som fortsatt er her, og det vi veldig glad for. Det en artist jeg setter veldig høyt, og det Phil Collins. Han synes jeg har laget vanvittig mye bra. Og det ble nest siste mann ute I denne sendingen for I dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake med formiddagen igjen I morgen når klokka 10, og du hjertelig velkommen tilbake. Thomas fortsetter med ettermiddagen etter Sophie Ellis-Bextor og ferske nyheter. I won't change you. Ha det godt.

0: Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Statsforvalteren i Innlandet stanser nå ulvejakta i kommunene Storelvdal, Rendalen og Ringebu. Dette skjer fordi tre dyrevernorganisasjoner har klaget på vedtaket om jakta. Tillatelsen til ulvejakt i disse kommunene ble gitt etter at det ble sett ulv på rovviltkamera. Det nå funnet en død sau som tatt av ulv i området, og prøver fra denne sendt til analyse, skriver NRK. Politiet forteller om en mann i 40-åra som yppet til bråk med andre utenfor et serveringssted i Hamar sentrum i natt. Han forlot stedet etter hvert, men kom tilbake en times tid senere. Politiet bortviste mannen fra sentrum, men pålegget ble brutt, og vedkommende ble tatt med til arresten, skriver politiet. Anders Brabrand fra Lillehammer har vært politisk rådgiver for landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset de siste åra. Nå slutter han som rådgiver. Årsaken at han ikke fikk forlenga permisjonen sin som kommuneoverlege, det skriver avisa GD på Lillehammer i dag. Det Per Gunnar Skorge, tidligere administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, som blir den nye rådgiveren til matministeren fra Tynset.

0: skriver avisa. Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark oppfordrer nå folk til å rydde I boder og garderober før helgas jakt- og fiskedager på Skogmuseet I Elverum. Nå håper de å få inn enda mer jakt, fiske og friluftsutstyr til den populære hjembruksbutikken de skal ha under dagene. I fjor fikk butikken inn 60 000 kroner, og pengene går uavkortet til naturopplevelser for barn og unge. Det sier regionsekretær I Norsk Jeger- og Fiskeforbund Hedmark, Ada Bredalen.
1: Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
0: Truls Gilemoen, ordfører I Stange kommune, synes det morsomt at gruppa DD ønsker å involvere alle kommuner langs E6 til å markere 30-årsjubileet til låta E6. Gilemoen sier de skal behandle søknaden fra DDE og se om det mulig å finne penger til prosjektet, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
0: Elverumsregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. I morgen så kan det bli I perioder med opphold og til dels pent vær særlig først på dagen. Ettermiddagen og kvelden I morgen kan igjen by på regnbyger, kan hende med lyn og torden. Litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Striper I lakken heter denne låta fra Zimmermann som du fikk I ettermiddagssending av denne litt grå og tidvis regntunge onsdagen I innlandet. Vi skal gjøre vårt beste for å skape god sommerstemning allikevel her fra ettermiddagsstudio I timene som kommer med mye hyggelig musikk, nyheter, underholdning og innslag fra rundt omkring I fylket. En powerballade fra 90-tallet, nå videre I musikken. Dette Mr. Big og To Be With You.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Aktiv i 100 sin tur til Sørskogbygda går av stabelen i dag. Klokka 10:30 fra det gamle fotballstadionet i Kyndalen avreiser fra Glåmdalsmuseet klokka 10. Festspillen i Elverum fortsetter i dag. I kveld det blant annet opera, galla i Elverumssalen med ungdomssymfonikerne. I morgen så kommer Herbjørg Kråkevik og Trondheimsolistene, og lørdag det folkefest på Rådhusplassen for å nevne noe. I morgen starter også Elverumsdagene med Tivoli, boder og mye underholdning, og også nordiske jakt- og fiskedager starter opp i morgen torsdag, og varer fram til søndag med titals ulike aktiviteter og programposter på Skogmuseet. Det klart for fotballkamp på Elverum stadion på lørdag. Elverum gjør det bra i tredje divisjon, og lørdag så det Ørn Horten som motstander klokka 15.

0: til helga så det klart for de nordiske jakt- og fiskedagene på Skogmuseet I Elverum. Og der så skal Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark ha en stor gjenbruksbutikk, hvor de har fått inn en del utstyr. Men de kunne tenke seg mer. Regionsekretær Ada Bredalen, kan du aller først fortelle litt om konseptet, og hvorfor dere har en gjenbruksbutikk på jakt- og fiskedagene?
1: Ja, vi har valgt å ha en gjenbruksbutikk, for det jo bærekraftig, så klart. Du kan få bruke opp at det som andre har vokst ifra, eller ikke bruker lenger, og I det hele tatt, så det jo liksom, det helt I tida. Folk har skjønt at nå må vi slutte å sløse. Vi må tenke på klima, og alt dette her, og det tenker jeg at helt innenfor nå å bruke brukt også. Så det synes jeg veldig bra, og da tenker jeg at hvorfor ikke? Og jeg tenker det ganske dyrt å starte for en rekrutt og kjøpe seg klær og utstyr, og vi får jo inn alt fra kikkerter til våpen til klær og fiskestenger og I det hele tatt, så det alle muligheter til en grei pris.
2: Hvor mange ganger har dere hatt gjenbruksbutikk?
1: Det tredje året I år, ja. Så vi ser jo at dette her øker på, og interessen stadig større, og det tror jeg også at vi var litt tidlig ute først, og nå det helt innenfor. Vi får mye forskjellig også, vi har en del nytt også, som bare litt feil logo på, noen har byttet logo og sånn, og vi får det som nytt, og vi har fått ifra leverandører som vi har bare fått reparert litt, reklamasjonstøy for eksempel, har betalt litt grann for å få reparert det, men det jo kjempefine klær.
2: Ja, så her kan man gjøre et skikkelig kupp da, egentlig?
1: Absolutt, her det alle muligheter.
2: For dere ønsker jo flere ting til butikken, selv om jeg skjønner dere har fått inn en del allerede. Hvilke ting tenker du at dere ønsker at folk skal bidra med? Det noe spesielt dere ser at dere skulle hatt mer av?
1: Nei, vi tenker at vi tar imot alt som kommer. Så det alltid noen som har noen klær som krøpet I skapet, eller slike ting også. Så vi kan jo anbefale at den sjekker litt jaktgarderoben allerede nå, da, før jakta I litt god tid. Og så at den rødder litt I boden og ser om det noen sko som den ikke bruker lenger, eller om det fiskestang som har vært stående som man tenker at egentlig ikke den bruker lenger, så det jo kanskje noen andre som kan nytte det. Og inntekten, all inntekt på den gjenbruksbutikken går til vårt barn- og ungdomsarbeid. Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
2: Hvordan donerer man utstyr da, hvis man sitter på noe som man vil gi?
1: Det kan komme ned hit på vårt kontor på Norsk Skogmuseum, eller så har Norsk Skogmuseums resepsjon oppe en kasse som de kan ta imot der, for de har litt mer åpningstid enn det vi har nede på kontoret. Så det alle muligheter for å kunne få levert.
2: Hvor lenge kan man levere da? Må man ha levert innen starten på torsdag, eller det I helgen også?
1: Vi kan fikse det der og da også. Så hvis det noen som vil komme på jakt- og fiskedager, har rødde garderoben og vil komme bortom, så velkommen alle.
2: Dette her jo da en del av Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark sitt store jakt- og fisketorg I helgen. Hvor på museet dere å finne?
1: Vi midt I hele kjernen egentlig, den grønne zona som du virkelig kan kose deg på, der du kan sette deg ned med en kopp med bålkaffe og masse aktiviteter fra scenen og I det hele tatt, så tenker jeg at det lett å finne altså. Det på høyre siden fra hovedgangen og inn, så den klarer du ikke å unngå å se.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. I morgen så kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, særlig først på dagen. Ettermiddagen og kvelden i morgen kan igjen by på regnbyger, kan hende med lyn og torden. Litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste i morgen.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet
6: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

vakker musikk fra innlandet på din egen lokalradio Frida Ånnevik fra Hamar, eller Ridabu I Hamar kommune for å være nøyaktig da. 17 år heter låta. Det blitt den 5. august. Vi skal åpne bursdagsboka vår ganske snart og se om det noen kjentfolk som fyller år I dag. Sommelige toner fra Chips for det. Her kommer solen.

Her kommer solen, heter låta, og det jammen meg lov å håpe på en litt grå dag I innlandet at solen kommer tilbake for alvor om ikke alt for lenge. Tips heter gruppa, som blant annet bestod av Elisabeth Bettan Andreasen og Kikki Danielsson, hadde en stor hit med den låta her på begynnelsen av 80-tallet. Denne 5. augustdagen det bursdagen til forfatter Ove Røsbakk fra Furnes, bo på Lillehammer, har jo skrevet både for barn og voksne, diktsamlinger, barnebøker og også kjente biografier om Alf Prøysen og Rolf Jacobsen. Ove Røsbakk som blir 67 år I dag. Dag Oppjordsmoen fra Raufoss, 71 år, fotballtrener I mange år, også vært fagansvarlig ved toppfotballsenteret, trente jo Raufoss, hjemklubben I mange år, var også en tur innom Nybergsund, og også trener I Bodø-Glimt, Dag Oppjordsmoen, hvis jeg ikke husker feil. Vi tar med en historisk bursdag. Sverre Sørsdal ble født I Hamar den 5. august tilbake I år 1900. Han var den kanskje litt sjeldne kombinasjonen av bokser og lege. Han var med I OL flere ganger, både I 1920 og 1924, tok blant annet sølv I lett tungvekt, og ved siden av så var han altså lege I mange år, og fikk kongens fortjenestemedalje I gull for sin legeinnsats. Sverre Sørsdal fra Hamar, født på denne dato I 1900, døde I 1996, 95 år gammel. Vi skal ha mer musikk. Denne her kommer fra Mark Anthony, When I Dream at Night.

avsmektende romantiske rytmer fra Mark Anthony, When I Dream at Night. Sommeren jo gjerne en tid vi ikke ser så mye på TV. Ja, det var ikke nok et unntak I sommer når det var fotball-VM. Da var det mange som hadde noen timer foran skjermen, og på en regnværsdag I dag så blir det kanskje litt TV-titting, men det jo høsten det virkelig tar av på de ulike kanalene. Da kommer det masse nye sesonger av kjente programmer, og masse nyheter også. Noe som ikke en nyhet, men som mange gleder seg til, jo en ny sesong av Charterfeber. Har jo gått på TV3 og Viaplay I mange herrens år. Det 20-årsjubileum for Charterfeber I år, og derfor så dukker det opp en del velkjente Charterfeber-kjendiser. Charterhilde tilbake etter flere års pause. Chartersvein kommer også tilbake denne nye sesongen. Det samme gjør El Roger, Buskerudamene, Fred Åge og Skrellex, samt pensjonistvennene Britt, Elsa og Evvi, som mange husker fra tidligere sesonger. Og sett med innlandsøyene så har vi fått med oss at gladgutten Ole Baldi Sol fra Ringsaker, som ble kjent gjennom Kompani Lauritsen og flere andre ting på TV, han skal være med til syden denne gang. Første sydentur visstnok, har med seg kompisen Andreas Todelskutter fra Ringsaker, som skal vise seg fram på denne nye sesongen som nå har fått premiere. Det ikke lenge til. 18. august første episode ute. Så det bare snaue to uker til vi kan se Ole Baldisol og flere andre charterfeberkjendiser på TV altså. Enya synger Only Time, og du hører på din egen lokalradio. God onsdag og god sommer, selv om det regner litt I dag.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå er det super tirsdag i vår radio bingo.
4: Bingo!
3: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
6: Slash!

Saida Temeg heter det ganske riktig låta, og det var Tobias Sten som sang det klokka nærmer seg 15. Litt senere I sendingen så skal det blant annet handle om både nordiske jakt- og fiskedager og festspillen I Elverum, som setter Elverum på kartet den uka her. Flere til tusener ventet til Elverum I dagene som kommer I forbindelse med flere store arrangementer der. Det blir nyheter klokka 3. Nå først skal du få med deg Freestyle vil ha deg.

0: Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
1: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
0: Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Statsforvalteren I innlandet stanser nå ulvejakta I kommunene Storelvdal, Rendalen og Ringebu. Dette skjer fordi tre dyrevernorganisasjoner har klaget på vedtaket om jakta. Tillatelsen til ulvejakt I disse kommunene ble gitt etter at det ble sett ulv på rovviltkamera. Det nå funnet en død sau som tatt av ulv I området, og prøver fra denne sendt til analyse, skriver NRK. Innland fylkeskommune har nå inngått en kontrakt med en verdi på nærmere 60 millioner kroner med BMO Entreprenør for å utbedre 7 bruer I gamle Hedmark fylke. Bruene som nå skal utbedres før utgangen av 2027 blant annet 2 bruer på fylkesvei 24 I Skarnes, Sagbekken bru I Trysil, Hestbekken bru I Nord-Odal, Kvernvollen bru I Ringsaker og Finsalbekken bru I Hamar, melder fylkeskommunen. Randsfjordferja I drift igjen I ettermiddag etter å ha vært innstilt siden 27. juli på grunn av hovedinspeksjon etter 5 års drift, skriver Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunen varslet for øvrig tidligere I sommer søksmål mot det nederlandske verftet som solgte ferja på grunn av omfattende mangler ved elferja Elron, skriver NRK. Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark oppfordrer nå folk til å rydde I boder og garderober før helgas jakt- og fiskedager på Skogmuseet I Elverum. Nå håper de å få inn enda mer jakt-, fiske- og friluftsutstyr til den populære gjenbruksbutikken de skal ha under dagene. I fjor fikk butikken inn 60 000 kroner, og pengene går uavkorta til naturopplevelser for barn og unge. Det sier regionsekretær I Norsk Jeger- og Fiskeforbund Hedmark, Ada Bredalen.
3: Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye

0: av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
1: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier I dag at kuttet I drivstoffavgiftene må forlenges utover 1. september på grunn av den enorme usikkerheten som I verdens energimarkeder, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. I morgen så kan det bli I perioder med opphold og til dels pent vær særlig først på dagen. Ettermiddagen og kvelden I morgen kan igjen by på regnbyger, kan hende med lyn og torden. Litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Det var Skår og hennes I Could Miss You Forever. Håper du har en fin onsdag, selv om det litt grått og til tide vått I innlandet I dag. Litt fakta om innlandet blir det som alltid ettermiddagssendinga om ikke lenge, og vi har jo fokus på innsjøene våre den uka her. Vi har snakket om både Mjøsa og Femunden og Randsfjorden, som alle på topp 5 over de største innsjøene I hele Norge. Vi må ganske langt ned på denne lista for å finne de neste sjøene som ligger I innlandet. De omtrent like store, det to stykker av dem, og de heter det samme, men de ligger på to vidt forskjellige steder I fylket vårt. En liten gåte der før fakta om innlandet kommer om cirka 10 minutter. Halvdan Sivertsen neste ut, blitt 76 år I år, still going strong og vel så det, var jo underholdt på Prøysenhuset Ringsaker I sommer på selveste Prøysen sin fødselsdag 23. juli. Her synger han tenne på musikk.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
1: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
1: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Underholdningsguiden presenteres av Sulla Melvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
7: Aktiv i 100 sin tur til Sørskog bygda går av stabelen i dag. Klokka 10:30 fra det gamle fotballstadionet i Kyndalen. Avreise fra Glåmdalsmuseet klokka 10. Festspillen i Elverum fortsetter i dag. I kveld det blant annet opera, galla i Elverumssalen, ungdomssymfonikerne. I morgen så kommer Herbjørg Kråkevik og Trondheimsolistene, og lørdag det folkefest på Rådhusplassen, for å nevne noe. I morgen starter også Elverumsdagene med Tivoli, boder og mye underholdning, og også nordiske jakt- og fiskedager starter opp i morgen torsdag, og varer fram til søndag med titals ulike aktiviteter og programposter på Skogmuseet. Det klart for fotballkamp på Elverum stadion på lørdag. Elverum gjør det bra i tredje divisjon, og lørdag så det Ørn Horten som motstander klokka 15.

0: Fakta om innlandet.
1: Denne uka så har vi fokus på innsjøer I innlandet. Det snakkes jo gjerne mye om Mjøsa, som Norges største innsjø, men vi har mange andre også. Rundt 3500 små og store vann I innlandet det noen som har telt en gang. Vi snakket om Femunden I går, ligger hovedsakelig I innlandet, Norges tredje største innsjø. Og vi har snakket om Ransfjorden, som også ligger stort sett I innlandet, og som Norges fjerde største innsjø. Etter disse, som inne på topp 5 I Norge, så må vi langt ned på lista for å finne flere innsjøer fra innlandet. Vi finner mange fra Telemark, Trøndelag og Nord-Norge, men vi må altså helt ned på 23. Plass på lista av Norges største innsjøer for å finne en ny sjø fra vårt fylke, og det Storsjøen I Rendalen. Og så har vi også en Storsjøen I Odalen selvfølgelig, og den omtrent like stor som Storsjøen I Rendalen. Den ligger på 25. Plass over Norges største innsjøer. Storsjøen I Rendalen 47,5 kvadratkilometer stor, og Storsjøen I Odalen 45,6 kvadratkilometer stor. Det vil si at det går en 7-8 Storsjøen på Mjøsa for eksempel for å sammenligne, og det gjelder både Storsjøen I Rendalen og Odalen altså. Hvis vi tar den som størst av disse to storsjøene, så det altså Storsjøen I Rendalen, som en innsjø I Renavassdraget. Den 35 kilometer lang, og bare 1,7 kilometer brei på det breieste, ganske smal sjø altså, men den også ganske djup, 309 meter på det største Storsjøen I Rendalen, og det den tiende djupeste innsjøen I Norge. Renavassdraget og Storsjøen et område der det blant annet har blitt drevet mye tømmerfløting I tidligere år, og vi har jo vært inne på de ulike båtene som går og har gått på de ulike innsjøene, og på Storsjøen I Rendalen så var det en båt som het DS Renen, som ble satt I drift på midten av 1800-tallet, en lokal rutebåt som av og til ble brukt til å slepe tømmer også, men etter at det kom jernbanelinje gjennom Østerdalen I 1870-årene, så forsvant mye av grunnlaget for denne rutebåten. Så til Storsjøen I Odalen, samme navn, omtrent samme størrelse, et par kvadratkilometer mindre enn Storsjøen I Rendalen. Storsjøen I Odalen tilhører Glommavassdraget, og sjøen da omtrent likt delt mellom kommunene Sør-Odal og Nord-Odal, med omtrent hver sin halvpart da. Og de fleste av de som bor I Nord-Odalen bor jo da I jordbruksområdene rundt Storsjøen, en sjø som da Nord-Odals mest kjente landskapstrekk. Også på Storsjøen I Odalen har det vært båttrafikk opp igjennom. Før veinettet rundt Storsjøen ble utbygd, så var sjøen en viktig ferdselsvei mellom Nord-Odalen og Skarnes. Og I begynnelsen av forrige århundre så var det to båter som frakta personer og varer på Storsjøen. Det var Odølingen og MS Storsjø. Rikt fiske det også I Storsjøen I Odalen. Kanskje aller mest kjent gjeddefiske, blant annet gjort kjent gjennom en sang fra Øystein Sunde. Da har du lært litt mer om to stykk Storsjøen som ligger I innlandet. Storsjøen I Rendalen på 23. Plass på lista over Norges største innsjøer, og Storsjøen I Odalen på 25. Plass på den samme lista.
0: Fakta om innlandet.

Propaganda heter låta som var den første store hitten til Lise Karlsnes og resten av gruppa Briskeby for noen år tilbake. Og apropos Briskeby, fin overgang der, så skjer det store ting på Briskeby på Hamar. Nå førstkommende søndag, da det ny kamp I Eliteserien og Ålesund kommer på besøk med Kjetil Rekdal som trener. Han har jo tidligere trent Hamkam også, så det blir en liten ekstra faktor der. Hamkam slo Vålerenga sist runde og I form. Ålesund ikke helt det samme, gikk på et stortap mot Tromsø I siste runde. Dette søndag klokka 17, og søndag klokka 17 så det også en annen stor fotballkamp som involverer et lag fra innlandet, nemlig Kiel, toppfotball I Obos-ligan, som tar turen til Åsane og Bergen søndag klokka 17 for å prøve å reise kjæringa etter tapet mot Strømmen på Hjemselund sist helg. Åsane nederst på Obos-ligatabellen så bør absolutt være overkommelig for Kiel som har kjempet I toppen på Obos-ligan hele den sesongen her. Mer musikk på en onsdag. Du får Kristel Alsås og hennes Make Me Happy.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. I morgen så kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, særlig først på dagen. Ettermiddagen og kvelden i morgen kan igjen by på regnbyger, kan hende med lyn og torden. Litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste i morgen.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Tina Turner var det, det hørte du sikkert. Typical male skulle vel jo bli noe sånt som typisk mannfolk på norsk, tipper jeg. Vi skal ha litt krigshistorie vi på en onsdag, for på den datoen her, 5. august, helt tilbake I 1814, så var det et stort og blodig slag I innlandet. Det var slaget ved Matrand I Eidskog, og dette skjedde da under den svensk-norske krigen, som var tilbake I 1814. Man skulle jo tro at alt var bare fryd og gammen, og vi hadde ordnet oss grunnlov på Eidsvoll I mai 1814, men striden med svenskene, den var ikke over. Og det ble en kortvarig krig sommeren 1814, som du kanskje har hørt om, og det aller blodigste slaget I forbindelse med denne krigen skjedde altså I innlandet på Matrand I Eidskog. Det var en norsk seier det her endte med, men det var ganske hårfint, spør meg, for det var rundt 50 som døde på både svensk og norsk side, og så hadde svenskene noen flere sårede enn nordmennene. Men denne seieren, hvis vi skal kalle det det, bidro til at Norge oppnådde bedre betingelser for hele krigen. Sommeren 1814 endte jo med at det ble union med Sverige, felles konge, fram til 1905. På den datoen her da, så kom svenskene mot Norge over Charlottenberg, der det I dag hyggelig svenskehandel. De marsjerte og kom til Kongsvinger, men ble slått tilbake der og måtte ta retrett til Eidskog, der slaget ved Matrand fant sted den 5. august, den datoen her tilbake I 1814. Vi skal ha mer musikk, det Travis, og det Side du hører.

Det klart for dagens Lifehacks-spalte. Hver dag så får du tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og nå har vi en litt grå og våt dag I innlandet I dag. Det skal komme mer regn mange steder utover kvelden, det skal regne litt I morgen. Det kunne vært 25 varmegrader og strålende sol, men det det ikke. Da må vi gjøre det beste ut av det, og jeg har prøvd å finne en liste her på internett over hyggelige ting å gjøre en sommerdag når det regner ute. Og på første plass her så finner vi besøk et museum eller kunstgalleri. Ja, hvis du har interesser I den retning, så kan det jo være en mulighet til å gjøre det I dag. Se en god film, eller ha seriemaraton. Finn fram en god tv-serie og se mange episoder etter hverandre. Da glemmer du fort at det regner ute. Bak deg noe godt. Prøv en ny oppskrift på kanelboller, brownies eller en sommerlig kake av noe slag. Hvis det en bok du har tenkt å lese I sommer, men ikke fått tid, fordi det har vært så fint vær, så kan du passe på nå når regnet trommer mot vinduet. Brettspill, kortspill, prøv å sette unga til det I stedet for å dra på badestranda, det forsøket verdt hvertfall. Du kan prøve en ny hobby, kanskje du har tenkt å begynne med maling, strikking, puslespill, modellflybygging. I dag dagen for å ta opp det her. Og det grått og vått ute, så det viktig å kose seg litt ekstra. Lage noe ekstra godt til middag I kveld, for eksempel. Bruke tid på å lage en god rett, som du vanligvis ikke rekker på en vanlig hverdag. Nå har du muligheten. Rydde og organisere I skuffer og skap en fin sommeraktivitet når det regner ute, mener internett. Eller ta deg en kafetur. Sett deg på en kafé, kjøp deg en god kopp kaffe, les avisa, kikk ut av vinduet og se på menneskene som haster forbi. Mens de beskytter seg mot regnet, kan også være en avslappende regnsyssel, mener internett.

det fortsatt en flott låt der altså. Deilig ballade fra svenske Rednecks, Wish You Were Here. Rednecks som kanskje var best kjent for sine fartsfylte partylåter, Cotton Eye Joe og Poppin' and Oak og så videre. Starta I OL-året 1994 Rednecks og lager musikk. Det lenge siden, og de holder fortsatt på. Var vel I Brumunddalen, tror jeg, på Marten der, bare for en 3-4 år siden, og har fortsatt konserter rundt omkring Rednecks, og disse låtene blir vi tydeligvis ikke lei av. Det blir nyheter klokka 4 etter hvert. Etter det så skal vi blant annet høre fra Herborg Kråkvik, som kommer til Elverum I morgen. Vi skal ha stor konsert på festspillene, og det skal også handle om nordiske jakt- og fiskedager som starter I morgen. Der det blant annet et stort bruktmarked, som du skal få høre mer om snart. Nå det Keen og Kanan som gir deg Stop for a Minute. God onsdag.

Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på grang. Mens jeg lette etter ro for min sjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

år. Du er starten på noe nytt. Du er en helt

0: FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerendirektør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Statsforvalteren I innlandet stanser nå ulvejakta I kommunene Storelvdal, Rendalen og Ringebu. Dette skjer fordi 3 dyrevernorganisasjoner har klaget på vedtaket om jakta. Tillatelsen til ulvejakt I disse kommunene ble gitt etter at det ble sett ulv på rovviltkamera. Det nå funnet en død sau som tatt av ulv I området, og prøver fra denne sendt til analyse, skriver NRK. Innland fylkeskommune har nå inngått en kontrakt med en verdi på nærmere 60 millioner kroner med BMO Entreprenør for å utbedre 7 bruer I gamle Hedmark fylke. Bruene som nå skal utbedres før utgangen av 2027 blant annet 2 bruer på fylkesvei 24 I Skarnes, Sagbekken bru I Trysil, Hestbekken bru I Nord-Odal, Kvernvollen bru I Ringsaker og Finsalbekken bru I Hamar, melder fylkeskommunen. Randsfjordferja I drift igjen I ettermiddag etter å ha vært innstilt siden 27. juli på grunn av hovedinspeksjon etter 5 års drift, skriver Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunen varslet for øvrig tidligere I sommer søksmål mot det nederlandske verftet som solgte ferja på grunn av omfattende mangler ved elferja Elron, skriver NRK. Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark oppfordrer nå folk til å rydde I boder og garderober før helgens jakt- og fiskedager på Skogmuseet I Elverum. Nå håper de å få inn enda mer jakt-, fiske- og friluftsutstyr til den populære gjenbruksbutikken de skal ha under dagene. I fjor fikk butikken inn 60 000 kroner, og pengene går uavkorta til naturopplevelser for barn og unge. Det sier regionsekretær I Norsk Jeger- og Fiskeforbund Hedmark, Ada Bredalen.
2: Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
1: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier I dag at kuttet I drivstoffavgiftene må forlenges utover 1. september på grunn av den enorme usikkerheten som I verdens energimarkeder, skriver NRK.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. I morgen så kan det bli perioder med opphold.

0: til dels pent vær særlig først på dagen. Ettermiddagen og kvelden I morgen kan igjen by på regnbyger, kan hende med lyn og torden. Litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

sommer på jorda fra Postgirobygget. Ja, det noe som heter ro på sommeren, så kommer den, og vi må jo spille ekstra mye sommermusikk I dag I håp om å få sommerværet tilbake. Regntungt både I går kveld, I natt og I dag mange steder I fylket, og det kan komme noen kraftige regnskur utover kvelden I dag også. I morgen ser det litt lettere ut altså, det kan nok bli perioder med opphold og sol, men også I morgen så det uttrykt for regn og regnbyger, og det kan også lyne og tordne litt utover torsdagen. Men så... skal det bli lite nedbør fredag, lørdag I hvert fall, hvis meteorologene får rett. 5. August I dag betyr at det bursdagen til forfatter Ove Røsbakk fra Furnes I Ringsaker, bor på Lillehammer, har skrevet masse bøker både for voksne og barn, og også gitt ut biografier om Alf Prøysen og Rolf Jacobsen. Blir 67 år I dag Ove Røsbakk, 71 år, Dag Oppjordsmoen fra Raufoss, tidligere fotballtrener som... trente både Raufoss I mange sesonger, men også Nybergsund og Bodø-Glimt I perioder på 90-tallet. Vi skal ha musikk fra Westlife, vakkert Flying Without Wings.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
5: Aktiv i 100 sin tur til Sørskogbygda går av stabelen i dag. Klokka 10:30 fra det gamle fotballstadionet i Kyndalen, avreise fra Glomdalsmuseet klokka 10. Festspillen i Elverum fortsetter i dag. I kveld det blant annet opera, galla i Elverumssalen, ungdomssymfonikerne. I morgen så kommer Herbjørg Kråkevik og Trondheimsolistene, og lørdag det folkefest på Rådhusplassen, for å nevne noe. I morgen starter også Elverumsdagene med Tivoli, boder og mye underholdning, og også nordiske jakt- og fiskedager starter opp i morgen torsdag, og varer fram til søndag med titals ulike aktiviteter og programposter på Skogmuseet. Det klart for fotballkamp på Elverum stadion på lørdag. Elverum gjør det bra i tredje divisjon, og lørdag så det Ørn Horten som motstander klokka 15.

0: Til helgen så det klart for de nordiske jakt- og fiskedagene på Skogmuseet I Elverum. Og der så skal Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark ha en stor gjenbruksbutikk, hvor de har fått inn en del utstyr, men de kunne tenke seg mer. Regionsekretær Ada Bredalen, kan du aller først fortelle litt om konseptet og hvorfor dere har en gjenbruksbutikk på jakt- og fiskedagene?
1: Ja, vi har valgt å ha en gjenbruksbutikk, for det jo bærekraftig, så klart. Du kan få bruke opp at det som andre har vokst ifra, eller ikke bruker lenger, og I det hele tatt så det jo liksom, det helt I tida. Folk har skjønt at nå må vi slutte å sløse, vi må tenke på klima, og alt dette her, og det tenker jeg at helt innenfor nå å bruke brukt også. Så det synes jeg veldig bra, og da tenker jeg at hvorfor ikke? Og jeg tenker det ganske dyrt å starte for en rekrutt å kjøpe seg klær og utstyr, og vi får jo inn alt fra kikkerter til våpen til klær og fiskestenger og I det hele tatt, så det alle muligheter til en grei pris.
2: Hvor mange ganger har du hatt gjenbruksbutikk?
1: Det tredje år I år. Så vi ser jo at dette øker på, og interessen stadig større, og det tror jeg også at vi var litt tidlig ute først, og nå det helt innenfor. Vi får mye forskjellig også, vi har en del nytt også, som bare litt feil logo på, noen har byttet logo og sånn, og vi får det som nytt, og vi har fått ifra leverandører som vi har bare fått reparert litt, reklamasjonstøy for eksempel, har betalt litt grann for å få reparert det, men det jo kjempefine klær.
2: Ja, så her kan man gjøre et skikkelig kupp da, egentlig?
1: Absolutt, her det alle muligheter.
2: For dere ønsker jo flere ting til butikken, selv om jeg skjønner dere har fått inn en del allerede. Hvilke ting tenker du at dere ønsker at folk skal bidra med? Det noe spesielt dere ser at dere skulle hatt mer av?
1: Nei, vi tenker at vi tar imot alt som kommer. Så det alltid noen som har noen klær som har krøpet I skapet, eller slike ting også. Så vi kan jo anbefale at den sjekker litt jaktgarderoben allerede nå, da, før jakta I litt god tid. Og så at den rødder litt I boden og ser om det noen sko som man ikke bruker lenger, eller om det fiskestang som har vært stående som man tenker at egentlig ikke en bruker lenger. Så det jo kanskje noen andre som kan nytte det. Og inntekten, all inntekt på den gjenbruksbutikken går til vårt barn- og ungdomsarbeid. Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
2: Hvordan donerer man utstyr da, hvis man sitter på noe som man vil gi?
1: Det kan komme ned hit på vårt kontor på Norsk Skogmuseum, eller så har Norsk Skogmuseums resepsjon oppe en kasse som de kan ta imot der, for de har litt mer åpningstid enn det vi har nede på kontoret. Så det alle muligheter for å kunne få levert.
2: Hvor lenge kan man levere da? Må man ha levert innen starten på torsdag, eller det I helgen også?
1: Vi kan fikse det der og da også. Så hvis det noen som vil komme på jakt- og fiskedager, har rødde garderoben og vil komme bortom, så velkommen alle.
2: Dette her jo da en del av Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark sitt store jakt- og fisketorg I helga. Hvor på museet dere å finne?
1: Vi midt I hele kjernen egentlig, den grønne zona som du virkelig kan kose deg på, der du kan sette deg ned med en kopp med bålkaffe og masse aktiviteter fra scenen og I det hele tatt, så tenker jeg at det lett å finne altså. Det på høyre siden fra hovedgangen og inn, så den klarer du ikke å unngå å se.

Lene Marlin og How Would It Be. En festivalsommer uten like I innlandet, også denne uka skjer det mye. Jeg har regnet på det. Rundt 60 000 mennesker ventet til ulike arrangementer I Elverumsregionen og I Gudbrandsdalen denne uka her. Det på en måte disse områdene som har de største arrangementene. Gudbrandsdalen byr jo da på landskytterstevne som fortsetter frem til fredag nå. Rundt 15 000 besøkende dit, og Per Gynt-festivalen I Midt-Gudbrandsdalen, som varer frem til helgen, den har også rundt 10 000 som skal innom, for ikke å snakke om rundt 6 000 som skal til Skeikampen og til helgen under Skeikampen-festivalen fredag og lørdag. På Elverum så det allerede I gang med festspillene I Elverum, daglige konserter der, og det blir ikke noe mindre folk når Elverumsdagene og nordiske jakt- og fiskedager starter for alvor I morgen torsdag, der det rundt 30 000 som finner veien til Elverum hver sommer, første uke I august når disse tre arrangementene arrangeres samtidig. Kygo og Miguel skal du få høre nå på din egen lokalradio, Remind Me to Forget.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. I morgen så kan det bli I perioder med opphold og til dels pent vær, særlig først på dagen. Ettermiddagen og kvelden I morgen kan igjen by på regnbyger, kan hende med lyn og torden. Litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar, Ja. Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
7: Ja.
6: Ja, men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Festspillene I Elverum, de fortsetter for fullt hele den uka her, og konsertbegivenhetene står I kø. En konsert jeg vet mange gleder seg til og ser fram imot, det en konsert som I morgen torsdag med Herborg Kråkvik og Trondheimssolistene. I Elverumshallen, titlen Vi vandrer sammen I Herborgs songbok, og ja, Herborg, jeg regner med at du gleder deg litt du også.
1: Ja, jeg gleder meg alltid til songbokkonserter med Trondheimssolistene. Det jo stor lyksus å få lov å gjøre disse konsertene med stort orkester og pianist, og også ikke minst få komme på et sånn klassisk festspill. Så det gleder jeg meg til, ja.
0: Det mange som kjenner til, du kommer med plate allerede I år 2000, Herre Kråkeviks songbok, og så kom du med på en måte en oppfølger tidligere I år. Fortell litt om disse to platene og hva de har betydd for deg disse 26 årene blir det jo da.
1: Ja, jeg har jo alltid vært opptatt av og alltid jobbet med liksom, om med å liksom minne oss om disse sångene. Jeg har hatt de med I forskjellige prosjekt og forestillinger også. Så det liksom noe som ligger I meg ifra jeg var vokst opp og med sång disse sångene. Og så synes jeg det så mye, det så mye livsvisdom og glede å hente disse sångene. Og det merker jeg jo på publikum også at, de av og til blir litt overrasket over hvor Altså, en gammel sång kan liksom høres ut som den skreven rett til deg I dag. Og så har jeg begynt å jobbe litt, altså den siste sångboken jo, tar jo med sånger helt opp til 2010. Så da som jeg kaller for sångboksånger, blir det jo egentlig hele tiden skrevet, altså sånger som skriver seg inn I hjertene til folk. Og så den yngste sången vi har med Liten fugg eller vamp, for eksempel.
0: Nå har du jo Etter hvert blitt en del sånne sanger, både på den første plata og den siste. Det vanskelig å liksom plukke ut de du skal ha med på en sånn konsert som I morgen, for eksempel?
1: Ja, vi har jo lagt oss et program som den siste plata, der jo sångerne valgt ut og til å passe til et billedverk, altså et billedkunstverk fra Nasjonalmuseet. Så vi har med oss disse parene da, til konserten, både med bilder fra Nasjonalmuseet og en sång som står I lag og Og Vi vandrer sammen, klart, og også en bok der det står alle sångene ifra begge sångbokplater sett sammen med kjente og kjære norske maleri da, ifra Nasjonalmuseet. Så da tar med kanskje sånn 12 par med bilder og sånger til denne konserten I morgen. Den boken har vi jo med oss, og faktisk også CD av det nye albumet, så Da sitter jeg etterpå og signerer og snakker med folk, og det jo veldig hyggelig. Det jo veldig kjekt å møte publikum på den måten, så det gleder jeg meg også til.
0: Og så har du altså med deg Trondheimssolisten, og de har jo vært med deg helt fra starten på det prosjektet. Her, fortell litt om hva slags gjeng det og hvordan de å gjøre konserter sammen med.
1: Ja, det et fantastisk orkester. Når jeg traff de, så var de jo veldig unge, mange av de, og hadde akkurat slått igjennom ut I Europa, de hadde akkurat vært på turné med Anne-Sofie Motta, så da var de ganske høye på seg selv, kan du si. og mitt prosjekt, songbook-prosjektet, var jo det første sånn mer, ja, hva skal jeg kalle det, mer sånn populært prosjekt da, som de gjorde. Og denne konserten I sommer kom jo sånn sendt fra himmelen, for vi hadde en lang turné I vår, Og så skal vi ikke møtes igjen før vi skal spille I operan I slutten av september. Og så kom spørsmålet om vi ville komme til Elverum, og da var det jo bare et rungende ja, for det jo, vi liker så godt å spille I lag og være I lag. Så da vi veldig takknemlige for at vi får ha denne konserten.

var Kids, låta etter MGMT. I nyheten i dag så har vi hørt om Bjarne Brøndbo og resten av DD som ber om penger fra kommunene som ligger langs E6. Ja, og det låta E6 som årsaken til det her. En av de mest kjente DDE-låtene har 30-års jubileum, og DDE har lyst til å lage en slags roadmovie, en hyllest video til denne låta, og de ber nå om 10 000 kroner fra hver av kommunene som E6 går gjennom. Helt fra Svinesund i sør til Bodø i nord. 45 kommuner det snakk om, og 11 av disse kommunene ligger jo i innlandet gjennom hele Gudbrandsdalen og gjennom Mjøsregionen. Han har ikke fått noen stor respons enda, Bjarne Brøndbo, men han håper at kommunene bidrar og skal også henvende seg til næringsliv og andre i håp om å få inn disse pengene de trenger. Innspillingen skal etter planen starte nå i september, og budsjettet på denne videoen det på 800 000 kroner, så Brøndbo håper jo at kommunene langs E6 og andre har lyst til å spytte litt i kassa, fordi de har ikke råd til å ta hele kostnaden selv, sier han til avisa Namdalsavisa i dag. Marie Klåbakken fra Vinstra spiller fele og synger Splitter ny dag. God onsdag og god sommer!

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei! Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja da, vi har vært inne på det. Det flere store arrangementer I innlandet denne uka, blant annet landskytterstevne på Lesja. Og skyteinteressen jo stor I innlandet. Det mange som driver med skyting som hobby. Det mange jegere og mange som følger landskytterstevne tett. Og derfor skal jo også NRK 1 sende I dag når Kongelag skal skyte direkte på NRK klokka 19.40 I kveld, kan du få med deg det. Og I går så ble det jo klart at Christian Vestum fra Tynset, han med på kongelaget på 11. Plass med sine 247 poeng. Han sier til avisa Østlendingen I dag at han ikke hadde store forhåpninger, men overrasket både seg selv og andre da han skjøt seg til plass på kongelaget. Og han gleder seg stort til å skyte på NRK I kveld også. Den 26 år gamle medisinstudenten fra Tynset skriver avisa. Vi skal ha med oss Taylor Swift som synger Up a Light på din egen lokalradio.

0: Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Folker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Statsforvalteren I Innlandet stanser nå ulvejakta I kommunene Stor-Elvdal, Rendalen og Ringebu. Dette skjer fordi 3 dyrevernorganisasjoner har klaget på vedtaket om jakta. Tillatelsen til ulvejakt I disse kommunene ble gitt etter at det ble sett ulv på rovviltkamera. Det nå funnet en død sau som tatt av ulv I området, og prøver fra denne sendt til analyse, skriver NRK. Innland fylkeskommune har nå inngått en kontrakt med en verdi på nærmere 60 millioner kroner med BMO Entreprenør for å utbedre 7 bruer I gamle Hedmark fylke. Bruene som nå skal utbedres før utgangen av 2027 blant annet 2 bruer på fylkesvei 24 I Skarnes, Sagbekken bru I Trysil, Hestbekken bru I Nord-Odal, Kvernvollen bru I Ringsaker og Finsalbekken bru I Hamar, melder fylkeskommunen. Landsfjordferja I drift igjen I ettermiddag etter å ha vært innstilt siden 27. juli på grunn av hovedinspeksjon etter 5 års drift, skriver Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunen varslet for øvrig tidligere I sommer søksmål mot det nederlandske verftet som solgte ferja på grunn av omfattende mangler ved elferja Elrond, skriver NRK. Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark oppfordrer nå folk til å rydde I boder og garderober før helgas jakt- og fiskedager på Skogmuseet I Elverum. Nå håper de å få inn enda mer jakt-, fiske- og friluftsutstyr til den populære gjenbruksbutikken de skal ha under dagene. I fjor fikk butikken inn 60 000 kroner, og pengene går uavkortet til naturopplevelser for barn og unge. Det sier regionsekretær I Norsk Jeger- og Fiskeforbund Hedmark, Ada Bredalen.
2: Så vi har jo akkurat kjøpt en kanorigg nå, og det har vært mye av midler som har kommet fra gjenbruksbutikk.
1: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier I dag at kuttet I drivstoffavgiftene må forlenges utover 1. september på grunn av den enorme usikkerheten som I verdens energimarkeder, skriver NRK.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumsregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. I morgen så kan det bli I perioder med opphold og til dels pent vær særlig først på dagen. Ettermiddagen og kvelden I morgen kan igjen by på regnbyger, kan hende med lyn og torden. Litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste I morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Sine O var det som sang heldig. Jo da, vi har jo snakket en del om vær I dag. Det en litt grå og våt dag I innlandet denne onsdagen, og mer regn vil det komme mange steder utover kvelden nå. I morgen litt skiftende, sol nok tilbake I perioder, men også I morgen kan det komme litt regn her og der. Lyn og torden slår også med på følge flere steder I morgen. Og så kan vi jo håpe da at den siste uka før skolestart blir bra. Som det ser ut nå, så blir det litt skiftende også fra helga og utover neste uke. Det blir maks en 2-23 grader. Det blir perioder med sol, men også litt regn av og til. Så noen stabilt høytrykk med 28 varmegrader som vi går og drømmer om, det ikke I sikte akkurat nå altså, men vi får tro det snur. Augusten lang, som min mormor brukte å si. Dette The Verve, du får Bittersweet Symphony.

0: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lagret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedagen på senger. Yes, hei! Norbo 1. Det pris og kvalitet møtes.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos!
2: Nei, enda bedre. Det tid

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nervrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: Aktiv i 100 sin tur til Sørskog bygda går av stabelen i dag. Klokka 10:30 fra det gamle fotballstadionet i Kyndalen. Avreise fra Glåmdalsmuseet klokka 10. Festspillen i Elverum fortsetter i dag. I kveld er det blant annet opera, galla, Elverumssalen, ungdomssymfonikerne. I morgen så kommer Herbjørg Kråkevik og Trondheimssolistene, og lørdag er det folkefest på Rådhusplassen, for å nevne noe. I morgen starter også Elverumsdagene med Tivoli, boder og mye underholdning, og også nordiske jakt- og fiskedager starter opp i morgen torsdag, og varer fram til søndag med titalls ulike aktiviteter og programposter på Skogmuseet. Det er klart for fotballkamp på Elverum stadion på lørdag. Elverum gjør det bra i tredje divisjon, og lørdag så er det Ørn Horten som er motstander klokka 15.

0: Fakta om innlandet.
1: Denne uka så har vi fokus på innsjøer I innlandet. Det snakkes jo gjerne mye om Mjøsa, som Norges største innsjø, men vi har mange andre også. Rundt 3500 små og store vann I innlandet det noen som har telt en gang. Vi snakket om Femunden I går, ligger hovedsakelig I innlandet, Norges tredje største innsjø. Og vi har snakket om Ransfjorden, som også ligger stort sett I innlandet, og som Norges fjerde største innsjø. Etter disse, som inne på topp 5 I Norge, så må vi langt ned på lista for å finne flere innsjøer fra innlandet. Vi finner mange fra Telemark, Trøndelag og Nord-Norge, men vi må altså helt ned på 23. Plass på lista av Norges største innsjøer for å finne en ny sjø fra vårt fylke, og det Storsjøen I Rendalen. Og så har vi også en storsjøen I Odalen selvfølgelig, og den omtrent like stor som Storsjøen I Rendalen. Den ligger på 25. Plass over Norges største innsjøer. Storsjøen I Rendalen 47,5 kvadratkilometer stor, og Storsjøen I Odalen 45,6 kvadratkilometer stor. Det vil si at det går en 7-8 Storsjøen på Mjøsa for eksempel for å sammenligne, og det gjelder både Storsjøen I Rendalen og Odalen altså. Hvis vi tar den som størst av disse to storsjøene, så det altså Storsjøen I Rendalen, som en innsjø I Renavassdraget. Den 35 kilometer lang, og bare 1,7 kilometer brei på det breieste, ganske smal sjø altså, men den også ganske djup, 309 meter på det største Storsjøen I Rendalen, og det den tiende djupeste innsjøen I Norge. Renavassdraget og Storsjøen et område der det blant annet har blitt drevet mye tømmerfløting I tidligere år, og vi har jo vært inne på de ulike båtene som går og har gått på de ulike innsjøene, og på Storsjøen I Rendalen så var det en båt som het DS Renen, som ble satt I drift på midten av 1800-tallet, en lokal rutebåt som av og til ble brukt til å slepe tømmer også, men etter at det kom jernbanelinje gjennom Østerdalen I 1870-årene, så forsvant mye av grunnlaget for denne rutebåten. Så til Storsjøen I Odalen, samme navn, omtrent samme størrelse, et par kvadratkilometer mindre enn Storsjøen I Rendalen. Storsjøen I Odalen tilhører Glommavassdraget, og sjøen da omtrent likt delt mellom kommunene Sør-Odal og Nord-Odal, med omtrent hver sin halvpart da. Og de fleste av de som bor I Nord-Odalen bor jo da I jordbruksområdene rundt Storsjøen, en sjø som da Nord-Odals mest kjente landskapstrekk. Også på Storsjøen I Odalen har det vært båttrafikk opp igjennom. Før veinettet rundt Storsjøen ble utbygd, så var sjøen en viktig ferdselsvei mellom Nord-Odalen og Skarnes. Og I begynnelsen av forrige århundre så var det to båter som frakta personer og varer på Storsjøen. Det var Odølingen og MS Storsjø. Rikt fiske det også I Storsjøen I Odalen. Kanskje aller mest kjent gjeddefiske, blant annet gjort kjent gjennom en sang fra Øystein Sunde. Da har du lært litt mer om to stykk Storsjøen som ligger I innlandet. Storsjøen I Rendalen på 23. Plass på lista over Norges største innsjøer, og Storsjøen I Odalen på 25. Plass på den samme lista.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skyet vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta. I morgen så kan det bli jo perioder med opphold og til dels pent vær, særlig først på dagen. Ettermiddagen og kvelden i morgen kan igjen by på regnbyger, kan hende med lyn og torden. Litt stigende temperaturer, opp rundt 20 grader på det meste i morgen.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler?
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
7: Slash, det skal godt gjøres å spise bare 1 I helgen.
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Det er klart for dagens Lifehacks-spalte. Hver dag så får du tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og nå har vi en litt grå og våt dag I innlandet I dag. Det skal komme mer regn mange steder utover kvelden, det skal regne litt I morgen. Det kunne vært 25 varmegrader og strålende sol, men det det ikke, da må vi gjøre det beste ut av det. Og jeg har prøvd å finne en liste her på internett over hyggelige ting å gjøre en sommerdag når det regner ute. Og på første plass her så finner vi besøk et museum eller kunstgalleri. Ja, hvis du har interesse I den retning, så kan det jo være en mulighet til å gjøre det I dag. Se en god film, eller ha seriemaraton. Finn fram en god tv-serie og se mange episoder etter hverandre. Da glemmer du fort at det regner ute. Bak deg noe godt. Prøv en ny oppskrift på kanelboller, brownies eller en sommerlig kake av noe slag. Hvis det en bok du har tenkt å lese I sommer, men ikke fått tid, fordi det har vært så fint vær, så kan du passe på nå når regnet trommer mot vinduet. Brettspill, kortspill, prøv å sette unga til det I stedet for å dra på badestranda, det forsøket verdt hvertfall. Du kan prøve en ny hobby, kanskje du har tenkt å begynne med maling, strikking, puslespill, modellflybygging. I dag dagen for å ta opp det her. Og det grått og vått ute, så det viktig å kose seg litt ekstra. Lage noe ekstra godt til middag I kveld, for eksempel. Bruke tid på å lage en god rett, som du vanligvis ikke rekker på en vanlig hverdag. Nå har du muligheten. Rydde og organisere I skuffer og skap en fin sommeraktivitet når det regner ute, mener internett. Eller ta deg en kafetur. Sett deg på en kafé, kjøp deg en god kopp kaffe, les avisa, kikk ut av vinduet og se på menneskene som haster forbi. Mens de beskytter seg mot regnet, kan også være en avslappende regnsyssel, mener internett.

Donkey Boy og Sometimes. Ja da, god onsdag til deg. Håper du har en fin dag, selv om været litt sånn skiftende i dag. Jeg sitter og leser her om en dame som forteller at hun elsker å gå på tur. Hun går flere turer hver dag, og det stolpejakt, og det sånn topp 10 turer i kommunen der hun bor, og så videre. Og mange steder i innlandet så finnes det jo stolpejakt og turkart og turforslag, som gjør at vi skal komme oss ut, få litt frisk luft og kose oss ut i naturen, og det tenkte jeg vel og bra. Men nå advarer eksperter, skriver NRK i dag. Turgåere som mye på tur blir advart. Hva tror du de blir advart mot? Jo da, at innsamlingen av poeng på stolpejakt og andre turopplegg kan bli viktigere enn selve naturopplevelsen. De tror at konkurransen og poengene blir viktigere enn det å se på naturen rundt seg. Jeg tror ikke det noe stort problem, men aldri bra uansett hva vi gjør, tenker jeg. Altid en ekspert som mener at ting ikke er bra. Dette Delara, som synger Sjelen. God onsdag.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

og stemningen det bra. Den, det alltid like trivelig å høre Jovial med Freddy Kalas. Jeg synes det så han på TV her en dag. Hva var det? Jo, det var TV 2 det som meldte før helgen at Freddy Kalas skulle bli pappa igjen. Han delte gladnyheten på Facebook for noen dager til tilbake. Mer god sommermusikk utover kvelden her på din egen lokalradio. Ha en fin, fin kveld. Kos deg I regnværet, holdt jeg på å si. Vi har jo hatt litt tips I dag om hva man kan gjøre inndørs når det regner ute, og du kan jo gjøre noe av det I kveld. Kanskje så høres du og jeg igjen I morgen. Dette Little Mix. Shout out. To my ex. This

kom to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en professionell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Folker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå det super tirsdag i vår radio bingo.
2: Bingo!
1: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radio bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: nyhet.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
5: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

I fjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja lokke på

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men du støtt, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Jeg kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Nå det supertirsdag i vår radiobingo.
5: Bingo!
4: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk i butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
3: IKEA kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Nå det super tirsdag I vår radio bingo.
1: Bingo.
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
4: Ja, det er gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo. Bingo! Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.